0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול. הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
3: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
2: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
2: הוא קרא לי הצידה.
3: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
2: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
3: מישהו ראה אותה?
2: היא עם איתמר, הכל טוב. בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
4: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה. ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו?
0: למה הם עושים לי את זה?
1: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

רדיו אש הנשיא גם בטלפון הנייד. הורידו את אפליקציית R-Live והזינו לרדיו מכל מקום בעולם.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול. הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
2: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
3: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
3: הוא קרא לי הצידה.
2: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
3: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
2: מישהו ראה אותה?
4: היא עם איתמר, הכל טוב.
3: בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
5: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה. ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול. הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
2: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
3: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
3: הוא קרא לי הצידה.
2: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
3: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
2: מישהו ראה אותה?
3: היא עמית אמר, הכל טוב. בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
4: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

רדיו אש על הנשיא גם ב-R Live. כנסו עכשיו מכל טלפון חכם והורידו את האפליקציה שתאפשר לכם להזין לנו מכל מקום בעולם.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

רדיו אש הנשיא גם בטלפון הנייד. הורידו את אפליקציית R-Live והזינו לרדיו מכל מקום בעולם.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול. הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
2: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
3: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
3: הוא קרא לי הצידה.
2: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
3: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
2: מישהו ראה אותה? היא עם איתמר, הכל טוב.
3: בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
1: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

מוזר לגלות שאני ואושר היינו אויבים, מה? כל מה שרציתי

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה. ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: למה הם עושים לי את זה?
1: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
0: אני כל הזמן לבד.
1: יש ילדים שמדברים רק לעצמם כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל
3: יחד אפשר לעצור.
0: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

רדיו אש הנשיא גם בטלפון הנייד. הורידו את אפליקציית R-Live והזינו לרדיו מכל מקום בעולם.

0: שלי מתגלה.
1: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
2: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
3: היה אלכוהול, הרבה.
1: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
2: כן, לא נביא, אז שתינו.
3: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
4: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
2: הוא חייך אליי.
4: הוא קרא לי הצידה.
3: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
4: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
1: איפה היא?
3: מישהו ראה אותה? היא עם איתמר, הכל טוב.
4: בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
2: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

Sorry.

0: רדיו אש על הנשיא גם ב-R Live. כנסו עכשיו מכל טלפון חכם והורידו את האפליקציה שתאפשר לכם להזין לנו מכל מקום בעולם.
1: Monster! I can swap!

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול. הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
2: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
3: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
3: הוא קרא לי הצידה, הצידה, הצידה.
2: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא רשדתי.
3: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
2: מישהו ראה אותה?
3: היא עם איתמר, הכל טוב. בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
1: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

העובדה הזה, זה מלווה את החיים שלי. זה הכלי שלי, זה הכלי שלי. אתה יכול עם גיטרה לשיר הכל. אתה יודע, התחלות של דברים, היד הזאת שעולה ויורדת, הפריטה הזאת, אתה יודע. אין, אוויר, חמצן.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה. ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: רדיו אשל הנשיא, גם בטלפון הנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית R-Live והזינו לרדיו מכל מקום בעולם.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: תודה רבה, תודה.
1: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
2: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
3: היה אלכוהול, הרבה.
1: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
2: כן, לא נביא, אז שתינו.
3: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
4: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
2: הוא חייך אליי.
4: הוא קרא לי הצידה.
3: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
4: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
1: איפה היא?
3: מישהו ראה אותה? היא עם איתמר, הכל טוב.
4: בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
2: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: לא חוזרת.
1: רדיו אש על הנשיא גם ב-R Live. כנסו עכשיו מכל טלפון חכם והורידו את האפליקציה שתאפשר לכם להזין לנו מכל מקום בעולם.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול. הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, אלון הביא, אז שתינו.
2: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
3: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
3: הוא קרא לי הצידה.
2: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
3: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
2: מישהו ראה אותה?
3: היא עם איתמר, הכל טוב. בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
1: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

רדיו של הנשיא, גם בטלפון הנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית R-Live והזינו לרדיו מכל מקום בעולם.

Thank you.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לנהוג חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.
7: שלום לכם מאזינים ומאזינות, אתם מאזינים לרדיו כאן אשל הנשיא 106 FM. אני תמר סוויסה ואיתי באולפן נמצאות הילה רוטברג,
8: שלום,
7: לי אמיר,
8: היי,
7: וירי שעיהו.
8: שלום.
7: ברוכים הבאים למגזין י' בחמישי, והיום נדבר על הבחירות לכנסת, עבודה והתנדבות בקרב בני נוער, ונסכם את שנת תשפ"ו. אז רגע לפני שנפתח בדיונים, נאזין השיר הנוסטלגי של אגם בוחבוט שהתרסה ממש השבוע לבר ברימר, ארטיק ומאסטיק. האזנה נעימה.

0: הנושא הראשון שלנו להיום הוא הבחירות לכנסת שהתקיימו בחודש הבא. מ-1 עד 10, כמה מעניין אתכם מה קורה עם הבחירות לכנסת ולמה? יערה, נתחיל איתך.
1: אוקיי, אני חושבת לפחות 8. מעניין אותי ממש, אני חושבת שזה חשוב לדעת מה קורה לנו במדינה. אני לא חושבת שכל אחד מאיתנו אמור לדעת וממש, כאילו באופן ממש ממש חשוב, אבל... אבל כאילו, כן לדעת, כן לא להיות מושפעים מההורים, חשיבה ביקורתית, כאילו, כן לחשוב ולחקור ולבדוק.
0: בעצם שנגבש גם דעה משל עצמנו, שלא נלך לפי מה שאנחנו רואים רק.
1: כן.
0: אילה, מה לדעתך?
2: האמת שהבחירות ממש מעניינות, גם עוד מעט אנחנו יכולים להתחיל להצביע, ואנחנו מדינה שיש בה הרבה מאוד מלחמות והרבה מאוד החלטות חשובות, וזה אפילו... זהות שלנו מול מדינות אחרות, ואנחנו נגיד בני נוער יותר חשוב לנו, לדוגמה, אפילו לטייל טיול לפני צבא, אז חשוב גם הקשר עם מדינות אחרות, ונגיד שבוחרים ממשלה, אז זה משפיע על כל הדברים האלה, על כל הפוליטיקה מול מדינות ועל כל הדברים האלה, אז אני חושבת שזה גם מתקשר אלינו, ובלי קשר זה ממש משפיע אפילו על היום יום, עכשיו גם עלתה שאלה על אם לבטל י"ב ובתור תלמידים זה משהו שחשוב לנו, אז כל הדברים האלה אני חושבת שזה ממש חשוב להתעניין בזה.
0: לי?
3: אני חושבת שאני לא מספיק עם ידע על הבחירות ועל הפוליטיקה, אבל הייתי רוצה יותר להיכנס לזה, כי כמו שהיא אמרה, אנחנו תכף יש לנו את האופציה להצביע גם, והייתי רוצה לדעת על זה יותר.
0: אם הייתן צריכות להגדיר את עצמכן במפה הפוליטית, שמאל או ימין, איפה הייתן ממקמות את עצמכן ולמה?
2: אני הייתי בעיקרון, לפי מה שהמשפחה שלי, המשפחה שלי מצד אבא מגדירים את עצמם בשמאל, והמשפחה שלי מצד אמא מגדירים את עצמם ימין. אז אצלי בבית זה איפשהו מקום מאוזן, אז אני יכולה להגיד שאני איפשהו באמצע, אולי קצת נוטה לימין, אבל גם אני לא באמת באמת מבינה את המשמעויות של זה, ואני יודעת להגיד בגדול שימין זה יותר דתי, ושמאל זה יותר שילוב עם עוד עדות, ונגיד לשלב את הערבים עם המדינה, ולתת להם מדינה משלהם וכזה, אז אני חושבת שאני איפשהו באמצע.
1: אני חושבת שגם השמאל והימין הוא מאוד מטושטש, כאילו לא באמת, אין ימין ממש מוגדר ושמאל ממש מוגדר, ולפעמים אפילו להיות שמאל זה כאילו איזושהי כללה, אבל אני חושבת שלא באמת יודעים מספיק, אנחנו.
3: אני גם חושבת שאין מספיק הגדרה חד משמעית לשמאל או ימין, אבל נגיד שאני נוטה לימין לפי הבית, ובגלל שאני לא כל כך עמוק בפנים זה בשביל הדעת, אז זהו.
0: מעניין, אחד התפקידים היוקרתיים ביותר שמדברים עליו בכל מפלגה הוא תפקיד שר החינוך. מה לדעתכן שר החינוך הבא שיבחר צריך לעשות כדי לשפר את החינוך במדינה וגם מה לשמר מעכשיו?
1: אני חושבת שממש ממש חשוב זה אולי להעלות את התקציב למורים, כי באמת כרגע אין מספיק מורים ומקבלים הרבה מורים שלא בהכרח הכי טובים לנו, ובאמת שחינוך בעיניי זה בין הדברים החשובים במדינה, כי זה בסוף אנחנו, כאילו, זה דור העתיד. ואם לא ישפרו את החינוך ולא יתחזקו אותו טוב ולא יביאו מורים שבאמת רוצים לעשות את זה, אז זה רק יידרדר.
2: יש מבחן שעשו, אני יודעת שזה מבחן כללי כזה שעושים לכיתות...
0: מבחן פיזה.
2: כן, מבחן פיזה, שבוחנים את הידע של התלמידים, הלשון, מדעים וכל הדברים האלה, ויצא שלשון, שהציונים בלשון ממש ממש... כאילו לא טובים. ואני חושבת שזה גם מעיד גם על כל מה שקורה עם המורים. יש המון מורים שבאים בלי באמת הרצון לבוא וללמד, כי אולי הם חושבים שהם לא מקבלים מספיק בשביל באמת להעביר את החומר בצורה הטובה ביותר.
1: זה גם באמת עבודה קשה.
2: נכון, וזה להתמודד מול תלמידים וזה, ויש אנשים שבאמת לא בנויים לזה. אבל אני חושבת שאם ישפרו את השכר של המורים, אז האנשים שבאמת... זה ייתן לאנשים דרייב לבוא ולעשות גם שישפרו את השכר וגם שיעשו בחינות לאם אתה מתאים ויסתכלו על זה יותר בגדול ולא יביאו אנשים מצורך.
1: אני חושבת שבאמת מביאים מצורך כי אין ברירה.
3: בעיניי כן צריך להתעסק יותר בצוות של המורים, כי באמת אין הרבה מורים היום ובעיניי זה לא מספיק וצריך להביא יותר מגוון ויותר מורים שיהיו.
0: אבל מה לדעתכן צריך גם לשמר? אני אקח את זה כאין לכן כרגע. לקראת הבחירות, תמיד אנחנו מגיעים לכמעט מלחמת אחים. מה לדעתכן אפשר לעשות כדי למנוע את זה?
2: אפשר תמיד לפני הבחירות אולי לעשות דברים יותר מאחדים, או לעשות, נגיד יש את פסטיבל התמר שזה כל שנה, אז אולי לקרב משהו, לעשות איזה אירוע כזה שמאחד מלא אנשים, או מלא אוכלוסייה, ולתת גם לעובדה שיש את הדבר הזה שזה גורם לפילוג, לתת לזה מקום ולהגיד ש... אצלנו לא נותנים מקום לפילוג, וגם במיוחד במדינה שלנו, אני לא חושבת שזה משהו שצריך לאפשר לו לקרות, אנחנו צריכים להישאר מאוד מאוד מאוחדים.
1: אני חושבת שגם ממש משהו שצריך להשתנות מהבסיס, כאילו, כל המחשבה שלנו היא בעצם, כאילו, ימין ושמאל, שאנחנו לא באמת יודעים מה זה, ולא באמת יודעים למה, כאילו, זה הורס חברויות, זה הורס משפחות, זה מוגזם.
0: ואם ניקח לדוגמה הפגנות, מימין או משמאל, לא משנה. זה גם איזשהו גורם לזה, כי זה מציס את הצד השני, וזה יוצר חיכוכים. לדעתכם צריך להמשיך עם ההפגנות, או שעדיף להפסיק אותן?
2: צריך להמשיך עם ההפגנות. בסופו של דבר, אתה מפגין, כשאתה מרגיש שיש משהו שהוא לא צודק, ובמיוחד נגיד בהפגנות ענק, שיש בקפלן ובאיילון ודברים כאלה, עובדה שזה באמת הפגנות ענק. יש המון אנשים שמרגישים שהדעה שלהם לא מתקבלת, או שיש חוקים שהם לא מאמינים בהם, או רוצים לשנות, ורוצים להגיע איכשהו לממשלה. ועובדה שרק ההפגנות הגדולות, זה מה שבאמת עושה רעש, ומגיע לממשלה, ומגיע לידי דיבור אפילו בתקשורת ובמקומות כאלה. אני כן חושבת שצריך להמשיך עם ההפגנות, אבל גם בצורה ממותנת ולעשות את זה בצורה מכבדת. נגיד יש הפגנות שנורא קיצוניות, שזה לשרוף דברים וללכת עם שלטים שכתוב עליהם דברים מאוד מאוד קיצוניים, ואני חושבת שזה מה שגורם לסכסוך, לעובדה שהם מפגינים על דעה.
0: אז בעצם מבחינתך אין בעיה להפגין, אבל בגבול הטעם הטוב.
2: כן.
1: בסוף שום קיצון הוא לא טוב, אתה לא יכול.
0: נכון. בבחירות הקרובות התווספו כ-500,000 אזרחים בני 18 עם זכות הצבעה. איזה מסר חשוב לכם להעביר להם לפני ההצבעה? ואם הייתן במקומם, איזה פעולות הייתן עושות לפני ההצבעה, והאם בכלל הייתן מצביעות?
1: אני חושבת שבאמת המסר שחשוב להעביר הוא לחשוב, לבדוק, לחקור, לא ללכת לא אחרי זרם ולא אחרי המשפחה, כמו שאמרתי. באמת חשיבה ביקורתית, לבדוק לפני, לא ללכת... כאילו הליבר, ואני חושבת, אני מקווה שגם הייתי עושה את זה, הייתי בודקת, והייתי מצביעה. אחד משהו הייתי מצביעה, כי כל חשוב.
2: באמת, באמת, כל חשוב, וגם כמו שיערה אמרה, צריך מאוד מאוד להיות ביקורתיים. לא ללכת בהכרח אחרי הדעה של המשפחה, כי זה מה שאני מכיר, זה מה שאני יודע. צריך ללכת לחקור, לבדוק, בסוף זה משהו שמשפיע עלינו, ובאמת כל חשוב. צריך גם להתייעץ עם הבית, כי בסופו של דבר אני מאמינה שהערכים שאני מקבלת בבית והדעות שאני מקבלת בבית ושומעת עליהם כל הזמן, אז בסוף לרוב זה מה שהולכים איתו, אבל צריך לתת לזה גם במה וגם איזשהו גבול, לדעת לתת גם על זה ביקורת ולא ללכת לפי המובן מאליו.
0: ואם לא רק לפי המשפחה, מאיפה עוד הייתן בודקות?
2: יש ברשת הרבה מאוד דברים, נגיד על השמאל, שבאמת, כמו שיערה אמרה, זה הפך לאיזשהו מילת גנאי. להגיד למישהו שמאלני ברחוב, זה נהיה מילת גנאי. אפילו להגיד לאנשים, נגיד אמרנו על ההפגנות, אז קפלניסט. קפלניס. אז זה כאילו מהסביבה, זה מה שאומרים. אז גם אם אתה שמאלני בדעות, אז באיזשהו מקום אין לזה... אז אין לזה מקום, כי זה הפך להיות משהו גנאי. אז לא להתייחס לדברים האלה, וכאילו לא לקחת דברים כל כך מסביבה, ובאמת להאמין במה שאתה מאמין, ולבדוק עובדות.
0: כן, לי, אם הייתה לך זכות הצבעה, היית מממשת אותה?
3: כנראה שכן, אבל הייתי קודם כל באה, ובאמת חוקרת על זה לפני, שאני חושבת שזה מה שהייתי כאילו מפנה לבני נוער שהולכים להצביע, שבאמת לא הלכו אחרי הסחף. וידעו ויבדקו על זה לפני, שיבדקו לפני למי מצביעים, שיבואו וידעו.
0: מעולה. ומבלי להביע דעה פוליטית, מי לדעתכן יהיה ראש הממשלה הבא?
2: לדעתי גדי איזנקוט.
1: אני יודעת שהתחרות היא ממש בין גדי אייזנקוט לביבי, ולא יודעת שמי שיהיה יותר טוב יצליח, מקווה.
0: לי?
3: אני חושבת שגם יש ממש את הזוג הזה שם צמוד, ובעיניי אחרי כל כך הרבה זמן בלי דעה פוליטית, אבל ביבי.
0: אז נסכם את הנושא הזה בכך שהבחירות הקרובות ישפיעו מאוד על עתיד המדינה, ומעניין מאוד מה יקרה, אבל עד אז יש לנו עוד המשך תוכנית מצוינת, ורגע לפני הנושא הבא, השיר "למה לי פוליטיקה עכשיו" של להקת משינה.

0: אז לבחור אנחנו עדיין לא יכולים, כי אנחנו מתחת לגיל 18, אבל לעבוד אנחנו כן. אילה, שעובדת בפיצה מור בלהבים, ואנחנו לא מתכוונים לפרסם, אלא רק מציינים איפה היא עובדת, תיקח אותנו עכשיו לדיון על עבודה של בני נוער.
1: אני רוצה להתחיל את הדיון בשאלה שאני סקרנית לשאול אתכם. אתם יודעים להגיד לי כל כמה זמן בן נוער שעובד יכול לקבל הפסקה?
2: מה, כזה 7-8 שעות? לא יודעת.
1: אז כמוכם, באתר וויינט פרסמו ש-60% מבני הנוער אמרו שהם לא מכירים או מכירים חלקית את הזכויות שלהם מול מי שמעסיק אותם. ו-90% מבני הנוער דיווחו שבמהלך עבודתם הופרה לפחות זכות אחת שלהם. אני רוצה לשאול אתכם, למה אתם חושבים שהרבה יותר נפוץ ניצול של בני נוער מאשר ניצול של מבוגרים בעבודות מסודרות?
0: לדעתי, קודם כל, מבוגרים יודעים יותר את הזכויות שלהם, יודעים יותר מה מגיע להם, למה מגיע להם, איך. ובני נוער גם הרבה פעמים, לא רוצה לקרוא לזה מתעצלים, אבל לא ממש רוצים לדעת את כל הזכויות, כי מבחינתם, אם מקבלים מזכורת שמספקת אותם, אז מספיק להם, גם אם יכולים לקבל יותר ומגיע להם יותר, אם הם מקבלים מה שהם רוצים, זה יכול להספיק להם בהרבה מהמקרים.
1: יארה.
2: אני מסכימה, וגם לפעמים קצת קשה לעמוד מול המעסיק ולהגיד לו, אתה יודע, מגיע לי ככה וככה שעות. זה בסוף בן אדם שמבוגר ממך, שאתה יותר קטן, אולי פחות מבין, וזה קצת מלחיץ.
3: אני כן חושבת שיש פה איזה מין ניצול. לא מכלילה, אבל בסוף אנחנו בהפרשי גילאים, ואנחנו ילדים שבאים ורוצים את הכסף הזה, וזה חשוב לנו. ויש אנשים שכן באים ומנצלים את זה, שבאמת אנחנו לא יודעים מספיק את הזכויות, ואולי הם יותר, וזהו.
1: אתם חושבים שזה משהו שמשפיע עליכם לפני שאתם הולכים לבחור עבודה? למרות שאנחנו בתור בני נוער אין כל כך אופציות, כי העבודות יותר גדולות מחפשים לרוב אנשים מבוגרים, עם עבר ודברים כאלה. לפני שאתם מחפשים עבודה, אתם מסתכלים על הדברים של הניצול, זה משהו שנוגע אליכם, איתמר?
0: את האמת שלא. אם אני מחפש עבודה, אז קודם כל, אם אני מוצא אחת, אני בכלל, אני שמח שאני מקבל סוף סוף כסף, שאני יכול כבר להתנהל עם עצמי, לקנות דברים שאני רוצה, ובסופו של דבר, כמו שאמרת, עבודות גבוהות שהן יותר רציניות, נקרא לזה ככה, עם משכורת יותר גדולה ושעות ממש גבוהות, הם מחפשים אנשים עם יותר רקע ועם יותר ניסיון. אז העבודות שמקבלות אותנו זה בדרך כלל עבודות מזדמנות כאלה, קיוסקים, סופרים, אז לדעתי לא כל כך בודקים את כל הזכויות שלנו.
2: אני יכולה להגיד שאני עובדת בבית קפה, ואני לא יודעת את כל הזכויות שלי. אני יודעת שמגיע לי נסיעות ואני מקבלת. אני יודעת שמגיע לי הפסקה ואני מקבלת, אבל אני בטוחה שיש עוד הרבה זכויות שמגיע לי ואני לא יודעת, ואולי אפילו המעסיק שלי לא יודע.
3: אני לא בדיוק עובדת, אבל אני לא יודעת מספיק עמוק על הזכויות שלי, וכן, אם הייתי רוצה להתחיל לעבוד, הייתי מעדיפה לבדוק על זה לפני.
1: אני עובדת בפיצה, כמו שנאמר, ואני יודעת להגיד שאני אפילו לא יודעת זכות אחת שלי, אני יודעת מה השכר מינימום שאני מקבלת, אני לא יודעת דברים כאלה שבדיעבד חבל שנכנסתי לעבודה בלי לבדוק את הדברים האלה מראש, כי זה כן דברים שחשובים, ואני במקום שהוא כביכול נורא בטוח, כי יש לי עוד המון חברים שעובדים שם, אז נכנסתי לדבר הזה בביטחון, אבל אני יודעת להגיד שאם לא הייתי נכנסת למקום שאני מכירה, ואני מכירה אנשים שעובדים שם, ואני יודעת שמתייחסים יפה לעובדים, אז זה כן דברים שהייתי בודקת יותר.

0: את האמת שכן, יש לי חבר שעבד באיזשהו מקום, והוא קיבל שכר שעתי, ומסתבר שהשכר השעתי הזה היה פחות מהמינימום, והוא לא ידע את זה, וכמו שאמרתי מקודם, הוא היה פשוט שמח שהוא קיבל מקום עבודה ושמשלמים לו, והוא לא ידע שצריכים לשלם לו יותר, אז כן, אני מכיר מקרה כזה.
1: נראה לי שאחרי זה אני הולכת לגוגל לבדוק.
2: כן.
3: יש הורים שמונים הילדים שלהם לעבוד, מאיזה סיבה אתם חושבים שהם פועלים ככה?
0: לדעתי יש זמן להיות ילד ויש זמן לעבוד. בסופו של דבר, אנחנו צריכים גם ליהנות מהילדות, כי אם אנחנו נתחיל עכשיו עם עבודה ונתעסק בזה כבר מעכשיו, אנחנו נפסיד אולי את השנים הכי יפות בחיים, ואני חושב שאנחנו גם נקדים באיזשהו אופן את המאוחר. וכן, אנחנו צריכים לדעת לעשות את הגבול הזה, ולדעת מתי אנחנו צריכים להיות ילדים ומתי אנחנו צריכים להיות בוגרים.
1: ובכל זאת, אפשר לשלב. אני עובדת פעמיים בשבוע, ואני עדיין לא מוותרת על להיפגש עם חברות, ולא מוותרת על ללמוד, ולא מוותרת על התנועת נוער שלי. ואולי זה כן עוזר לעתיד, ללמוד כזה, לפתח מוסר עבודה, וגם קצת כאילו לקבל כסף, זה גם כיף.
3: מנגד לזה גם יש הרבה מאוד הורים שדוחפים את הילדים שלהם מגיל צעיר לעבוד ולהרוויח כסף ולקנות דברים שהם רוצים ומטרות שלהם מגיל צעיר. אז מה אתם חושבים על זה? אתם חושבים שזו גישה נכונה? לי, מה דעתך?
4: שצריך לבוא ולדעת שבסוף זה ילד שכן אמור לבוא ולחוות את הילדות שלו בצורה נכונה, וצריך לדעת איך לשלב את זה. פשוט צריך לתת לו את התמיכה הזאת, כאילו זה נכון, צריך לתת לילד את התמיכה, כאילו ללמד אותו איך לבוא ולהתנהל עם כסף, גם מגיל קטן.
0: אני חושב שזה כן חשוב שיהיה מוסר עבודה וערך לכסף, אבל כמו שאמרתי מקודם, בגבול הטעם הטוב. אני לא חושב שעכשיו ילד מגיל 14 צריך לשמוע מהורים שלו למה אתה לא עובד, וכשהוא חוזר מבית ספר, למשל, לך תמצא עבודה. זה, לדעתי, טיפה מוגזם. כמובן, למשל, חופש גדול, והרבה פעמים כשאין מה לעשות, אז אם אפשר, למה לא? אבל אני לא חושב שזה צריך עכשיו להיות ממש משהו שמפצירים בך בבית לעשות.
1: אני מסכימה. אני גם חושבת, אני מקווה שאני אגדל את הילדים שלי, אני כן אשלח אותם לעבוד, אבל בשלב מסוים, ובאמת לא מוקדם מדי, וגם לא להכריח, תמיד לתת את הגב, ותמיד, ולא להחסיר כמובן.
3: יש ילדים שיש להם תמיכה כלכלית מההורים שלהם, ובכל זאת בוחרים לעבוד. למה אתם חושבים שהם עושים את זה? יערה, את אמרת שאת בכל זאת עובדת, למרות שאני יודעת שיש לך כן את הגב של ההורים שלך, וכן את המקום להגיד שאת לא רוצה לעבוד. למה את בוחרת בכל זאת לעבוד?
1: שוב, אני חושבת שזה המוסר עבודה, שזה השגרה, ושוב, זה גם כיף, כאילו, זה כיף שיש לך את הכסף של עצמך, שלא תמיד צריך לבקש מההורים. אני גם חושבת שאנחנו בתור בני נוער, הרבה יותר, יש לנו הרבה יותר דרישות מאשר פעם. אנחנו רוצים בגדים, ואנחנו רוצים חוגים, ואנחנו רוצים מלא מלא מלא דברים. לדוגמה שרובנו בחופש ירדנו לאילת, ואני יודעת שהרבה מאוד מימנו את זה לעצמם, וזה ממש יפה בעיניי.
0: זהו, אז אני גם חושב שבסופו של דבר, כשיש לך אופציה לבוא ולקנות דברים בשבילך, בעצמך, ומבלי כל הזמן לבקש מההורים עוד ועוד ועוד, באיזשהו מקום גם נותן הרגשה יותר טובה.
1: זה מספק כזה.
0: כן.
3: אני עובדת, וההורים שלי דחפו אותי מאוד מאוד לעבוד, אנחנו גם בגישה כזאת בבית, שצריך באמת להרוויח את הדברים כביכול מותרות בעצמך, וזה לא דברים שהם מובנים מאליו. ואז כשנכנסתי לכיתה י' א', אז זה שנה מאוד קשה, לימודית, ויש הרבה מאוד עומס, ואמרו לי שמבחינתם אני יכולה להפסיק לעבוד, ושעשיתי את שלי, באמת באמת גם אני מימנתי לעצמי את הירידה לאילת, ומאוד בגישה שלא צריך עוד תעסוקה לילדים. למה אתם חושבים שיש בני נוער שמוסיפים את זה לעצמם עוד? למה אתם חושבים ש אם בכלל צריך לעבוד ולהוסיף עוד תעסוקה ללימודים, למרות שזה כבר שנה מאוד מאוד קשה?
0: אז אני חושב שאם אין ממש את הצורך או איזשהו מקרה קיצון מהבית, אז לא חייב את זה בכל מחיר. אבל כמו שאמרתי, אם יש זמן בחופשים ודברים כאלה, אין שום בעיה עם זה, אבל כן לשים לב וכן בביקורתיות.
1: תמיד לדעת לשלב ולא להגזים.
4: אני גם חושבת שזה עניין של שגרה, שלפעמים כן זה נחמד לצאת רגע מכל הלימודים, ולצאת ולעבוד קצת ולנשום, גם אם זה לא

0: משהו שהוא כאילו ממש יציאה, אבל לבוא, לעבוד קצת, שגרה שהייתם רגילים לעשות בקיץ.
1: אתם חושבים שבתי הספר נותנים מקום לנוער שעובד, גם מבחינות אפילו ידע, אם זה משהו שחשוב לדעתכם, אפילו שיוסיפו לבית ספר, מה אתם חושבים?
2: אז יש את התנועה של הנוער העובד והלומד, ששם ממש משלבים את זה ביחד, אבל כבתי ספר בפרט, אני לא חושב שממש יש עכשיו מקום להוסיף עבודה וזה, אני לא חושב שפשוט כשמורה עכשיו חושב על תוכנית לימודית, הוא לא חושב על עבודה. ואני את האמת מבין את זה, כי אני לא חושב שהם צריכים להחשיב את זה, כי אנחנו כרגע ילדים, כרגע אנחנו צריכים להתעסק בלימודים ובבגרויות, ועבודה אני חושב שיהיה לה זמן אחרי.
3: יהיה מספיק זמן.
1: יש בכל זאת הרבה מאוד ילדים שכן עובדים. אתם חושבים שהבית ספר צריך לתת להם איזשהו יחס מיוחד, אולי אפילו מבחינות שעות הלימוד לכאלה שעובדים אחרי צהריים? למה את חושבת?
0: אני חושבת שצריך לדעת לנהל את הזמן שלנו, ולא פשוט לבוא ולדעת, כאילו לקחת יום ולצאת מוקדם מהלימודים וללכת לעבוד, לדעת לנהל את הזמן שלנו נכון, כי הלימודים זה משהו נורא חשוב לנו עכשיו, עם כמה שכן חשוב לנו הכסף והעבודה.
2: אז את האמת שאני לא חושב שמגיע להם איזשהו יחס מיוחד, אלא אם כן זה, כמו שאמרתי, מקרה קיצון שהוא חייב לעבוד כדי להביא כסף הביתה, וזה מקרים מאוד מאוד נדירים, אבל אם ילד באופן כללי בוחר גם לעבוד, אז אני לא חושב שהוא צריך עכשיו לבוא ולקבל יחס מיוחד, כי הוא בוחר גם לעבוד. בסופו של דבר, אם הוא בוחר בדבר כזה, הוא צריך לדעת לנהל את הזמן שלו ולשלב בין שני הדברים. כי עכשיו אנחנו צריכים להתעסק, אין מה לעשות, אנחנו מדינה שיש בה חוק חינוך חובה, אנחנו צריכים להתעסק בבגרות, ללמוד ולהשלים תעודת בגרות, אז לעבודה יש זמן אחרי זה, ואם מישהו בוחר להוסיף עבודה גם עכשיו, הוא צריך לקחת את זה בחשבון.
1: מה הייתם מייעצים לבני נוער שרוצים להתחיל לעבוד?
3: אז שוב, שידעו לשלב את הזמן שלהם, שידעו לשלב ולסדר את הזמן שלהם, שתמיד יתעדפו את הבית ספר, שכן ינצלו את החברים, ובאמת כמו שאיתם אמרת, שנים הכי יפות שלנו, וזהו.
2: בדיוק, שזה לא יהיה או-או, שאם בן אדם רוצה גם לעבוד, שזה יהיה בנוסף, ולא יבוא על חשבון משהו אחר. בסופו של דבר אנחנו עדיין בנוער, אנחנו לא התגייסנו אפילו, אז יש זמן לכל דבר.
0: אני גם חושבת, פשוט לדעת לנהל את זה נכון, את הזמן שלנו.
1: לסיכום, אני מקווה שלקחתם ולמדתם והשכלתם, וגם מי שעובד ומי שלא עובד ידע לבדוק את הזכויות שלו ומה מגיע לו, ושמעתם את דעתנו.
2: תודה רבה אילה, ואיזה שיר בחרת לנו?
1: אני בחרתי את השיר של איתי לוי שתשרף האהבה. זה שיר מאוד מוכר עם איתי, שנשאר בתודעה של כולנו שנים.

0: בעוד פחות מחודש נציין 3 שנים לשבעה באוקטובר. מתנדבי מד"א היו בחזית ובכל מקום. ולי, שמתנדבת בתחנת נתיבות, עכשיו תדבר איתנו על התנדבות וכל מה שקשור לנושא.
1: אני מתנדבת במד"א נתיבות מגיל 15, ועברתי הרבה אירועים. ואני רוצה לספר על המלחמה מול איראן, שהייתה ב-8 ביוני, שאם אתם זוכרים זה היה ממש מלחמה של יום, מול איראן, שהם איימו יום שלם, ואני באותו יום הייתי במשמרת, ממש כל אחר הצהריים אני זוכרת שהיו יומים, אמא שלי יום שלחה לי, הייתה לחוצה, ולא כל כך ייחסתי לזה חשיבות, כי אי אפשר באמת לדעת אם יתקפו או לא, וממש בשעות הערב, לקראת 10, התחילו שיגורים לצפון, ונראה לי גם למרכז, ואני הייתי באמבולנס, הייתי בדיוק בפינוי לסורוקה, וזה היה ממש מלחיץ, כי כן פחדנו שיקרה משהו בשטח, כי היינו ממש בדרך, וזה היה כביש מהיר, וזה ממש לעצור באמצע הכביש, ואין בדיוק איזה מיגונית באזור. בסוף לא היה כלום, פינינו אותה, וחזרנו, והכל היה טוב, והורידו אותנו, כי נוער לא יכולים להיות, לעשות משמרות ברגע שיש סכנה כלשהי. וזהו, עכשיו בואו נשמע, מה אתם חושבים על, על התנדבות, איתמר?
0: אני חושב שהתנדבות, להבדיל ממה שאמרנו עכשיו, כשדיברנו על עבודה בקרב בני נוער, התנדבות בקרב בני נוער לדעתי היא מאוד מאוד חשובה, כי אנחנו גם צריכים לקבל את המוסר הזה של לתת בלי בהכרח לקבל משהו בתמורה. זה אנחנו צריכים לדעת, לעזור לזולת, לעשות דברים שלא בהכרח אנחנו אחרי זה נקבל עליהם כסף או משהו כזה או משהו חומרי, אלא נקבל עליהם גם משהו בהרגשה הטובה, שעשינו משהו טוב, שעזרנו למישהו מבלי לקבל בהכרח תמורה.
2: התנדבות זה משהו שהוא ממש חשוב, זה מוסיף על ערכים, וזה, בין אם זה כל אחד בהתנדבות שלו, אבל זה להיכנס לרוב לאיזושהי קהילה או לאיזושהי קבוצה, בין אם זה אולי אפילו בקרמבו, שזה להיכנס לחברה עם ילדים שאתה נותן להם איזושהי שגרה. אני חושבת שזה ממש חשוב, וזה נותן ערכים, וזה נותן הערכה אפילו עצמית, אני אחרי שאני מתנדבת בדברים כאלה, אני גאה בעצמי.
1: אתם מתנדבים?
3: אני מתנדבת בתנועת נוער שלי במושב.
1: אילה?
2: אני מתנדבת בצופים, הייתי שנה שלמה מדריכה, ונכנסתי לקבוצה של ילדים בכיתה ו', ואני באמת לקחתי את ההתנדבות הזאת בתור משהו שממש בנה אותי. בסוף גם התמודדתי עם קשיים, כי אני נכנסת לקבוצה של ילדים שבסוף לא תמיד כל כך מעוניינים להיות במקום, ואני גם צריכה לתת להם הרגשה בטוחה ולתת להם להרגיש שאני אחותם הגדולה, וגם להעביר להם את כל הערכים שהצופים מאמין בהם, ובכללי ערכים שאני מאמינה בהם, ואני חושבת שזה ממש משמעותי.
0: אני התנדבתי עם קבוצת הספורט שלי בשני מקומות, אחד למקום של אנשים עם צרכים מיוחדים, ואחד זה היה בעוטף, באזור חקלאי. רגע מאוד מיוחד גם שהיה לי בהתנדבות, זה בעוטף, כשאתה רואה את כל מי שנפגע להם היבול בעצם, וכל מי שנפגעו לו עובדים, ועכשיו הוא באמת צריך עזרה, לראות שהם עדיין קמים כל בוקר למרות מה שהיה, וממשיכים לעבוד, ועושים את זה באמת נטו בגלל שהם אכפת להם מהנתינה, ואכפת להם מהאנשים האחרים, זה באמת מדהים לראות את זה.
1: לכן יש רגע מיוחד שאתם זוכרות מההתנדבות.
2: אני זוכרת שהגיע אליי חניך שלי, שהוא היה פחות מקובל חברתית, והוא בא אליי והוא אמר לי שהוא לא רוצה לצאת לטיול צופים, כי הוא מפחד שלא יהיה לו עם מי לישון, וגם היה לו בעיה אישית רפואית כזאת, והייתי צריכה לשבת מול ילד, שאני יכולה כאילו להגיד שלא מזמן עניתי במקום שלו, ולי היה מדריכים, ואני זוכרת שכל כך רציתי שיקשיבו לי ושיראו אותי, ואז היה פתאום המקום שלי למלא את זה. ושישבתי וייעצתי לו וניסינו לחשוב ביחד על פתרונות ועל דברים שיעשו אותו מאושר, זה פתאום היה לי רגע מיוחד כזה, הרגשתי שאני סוגרת מעגל אפילו עם עצמי וגם נותנת מקום לילד שזקוק לזה, אז היה לי מיוחד.
3: אין לי רגע מיוחד ספציפי, אבל באמת כל השנה הזאת שהדרכתי את כיתה וב, הבנות שלי היו ממש כאילו, ממש חלק ממני, באמת באמת, וכל מה שהן היו צריכות, הן היו באות, וזה באמת ממש מרגש לראות שאת כמו אחותן הגדולה, ויש לך איזה מקום כאילו להיות בתור מישהו אחראי, אבל לא בתור ההורים שלהם או מורה, מישהי שמדברת איתכן יותר בגובה העיניים, וזה ממש היה לי כיף.
1: אני יכולה לספר שבהתנדבות במד"א, היה לי מקרה לא מזמן, שהזיגו אותנו על חולשה כללית, והגענו, והיא סיפרה לנו שהיא לקחה כדורים, ושילבה את זה עם אלכוהול, כדורי שינה, וממש בדרך לבית חולים, היא סיפרה לנו שהיא ניסתה להתאבד, וסיפרה לנו גם שהיא אימא לילדים, לכמה, וכן לקחתי את זה ממש ללב, כי בסוף זה רגע שהוא קשה כזה. אתם מרגישים שההתנדבות שלכם משמעותית?
0: אז כשהייתי בעוטף, אני ממש הרגשתי שזה משמעותי, כי אתה רואה כמה שזה מרגש את הבן אדם, שכן גם רואים אותו ומסתכלים וחושבים עליו, ושבאים לעזור לו, אז כן, זה נותן גם סיפוק מאוד מאוד גדול.
2: אני חושבת שההתנדבות שלי היא משמעותית, כי נגיד עכשיו, האנשים שהדרכתי, הילדים שהדרכתי, פתאום באו לבית ספר שאני לומדת בו. ואז הם רואים אותי בהפסקות ובלובי, והם מסתכלים עליי במבט של נחמה, כמו שאתה רואה את ההורים שלך אחרי הרבה זמן, אז פתאום לראות בן אדם שאתה אוהב, ורק הרגע הזה שמסתכלים עליי ואני מסתכלת עליהם ושנינו מאושרים, זה כזה גרם לי להבין שמה שעשיתי היה משמעותי וחשוב, וזה נראה לי חשוב גם לשלב את כל הערכים של הצופים והדברים האלה, ובאמת להביע אותם לידי ביטוי גם עם ילדים, עם עוד קבוצות של ילדים, וזה פותח ומרחיב את הילדים לעוד דברים ולטיולים ולקשיים מסוג שוני. זה חשוב מאוד.
3: אני חושבת שההתנדבות שלי משמעותית גם לי, היא כאילו מכניסה אותי לאיזה מסגרת, קודם כל יש לי את החברים שלי שבא בתנועה איתי, ואת החניכים שאני מדריכה, שזה כבר שנה שלישית שאני הולכת להיות מדריכה, וזה באמת כיף כל שנה מחדש.
1: האם כל בני נוער צריכים להתנדב ביניכם?
0: לדעתי זה חשוב שכל בן נוער לפחות פעם אחת יתנדב, אני לא יודע אם באופן עכשיו סדיר ורציף, כי זה בסופו של דבר כן יכול גם לפגוע קצת אולי בלימודים, אם זה משהו שקורה בשעות אחר הצהריים, אבל אני חד משמעית חושב שכל בן נוער צריך, בן ובת נוער כמובן, צריכים להתנדב לפחות פעם אחת, כדי באמת גם להבין שלא תמיד צריך לתת ולקבל, אפשר גם לתת ולקבל משהו חומרי, כסף, דברים כאלה, אפשר גם לתת ולקבל סיפוק רגשי.
2: אני חושבת שבני נוער, כל בני הנוער צריכים להתנדב, אבל בסוף אני גם צריכה להיות מאוד כנה. יש כאלה שהם מאוד נגד, ואז הם עושים את זה למען איזשהו אינטרס, בין אם זה מה שהבית ספר מחייב או משהו כזה. אני חושבת שכשהולכים להתנדב, צריך לעשות את זה באמת בלב שלם וברצון לנתינה, ואם זה לא ככה, אז אולי כאילו עדיף שלא אפילו.
1: וזה בסדר שבעיניכם? שבית ספר מחייב את כולם להתנדב בכיתה י'.
0: לדעתי כן, זה מאוד מאוד חשוב, כי אנחנו כן צריכים לקבל גם את המוסר הזה, אבל בגבול הטעם הטוב, אני חושב שזה כן בגבול הטעם הטוב, אז כן.
3: אם לא עושים את זה מהלב, אז זה גם מאבד מהמטרה.
0: ליה, את רוצה לספר לנו איזה שיר בחרת?
1: אני בחרתי את השיר של עמית מן, שנרצחה ב-7 באוקטובר, שום דבר לא יפגע בי, של...
0: אוקיי, תודה רבה, של הכנסייה 18, תודה רבה.

0: ועכשיו, רגע לפני סיום, יערה שלנו, תעשה לנו סיכום שנה מדליק. יערה, המיקרופון כולו שלך.
1: אוקיי, אז כמו שאמרנו, מחר נחגוג את ראש השנה. ולכבוד זה רציתי לשאול אתכם כמה שאלות שיסכמו את השנה שלנו. אז איך בכלל התחילה השנה? כשאתם חושבים על עצמכם בתחילת כיתה י', מה שונה בכם?
0: וואו, אני חושב קודם כל שהתבגרתי הרבה יותר. באופן התנהגותי, אני הרבה יותר בוגר, הרבה יותר חושב על המעשים שלי. אני חושב שממש השתניתי.
2: אני גם חושבת שמאוד התבגרתי, והביטחון שלי נורא התפתח.
1: אילה, את רואה משהו שונה בך?
3: הדרך הסתכלות שלי על החיים, על סיטואציות, השתנתה מאוד. בתחילת י' הייתי ילדה מפוחדת שלא יודעת מה היא עושה, ואם היא עשתה את הבחירות הנכונות, כי תחילת י' זה תחילת התיכון גם. אז שלא ידעתי אם היא עשתה את הבחירות הנכונות, בנוגע ללימודים שלה, בנוגע לכל דבר, זה גם היה ממש התחלה חדשה. אז זה היה כזה, אני חושבת שעברתי הסתגלות, וגם כאילו למדתי את הדרך לדעת איך להסתכל על סיטואציה מנקודת מבט שונה.
1: זה הייתה גם התחלה חדשה ברדיו, וגם שם, אם מסתכלים על השנה שעברנו ברדיו, עברנו המון ולמדנו המון. והשאלה הבאה שלי זה, מה היה הרגע הכי מצחיק פה ברדיו השנה?
0: וואו, היה המון רגעים מצחיקים.
3: היה המון.
0: קשה לי מאוד לשים את האצבע על אחד.
2: אני יכולה להגיד על העניין של התיקיות.
1: אוקיי, תספרו.
3: אני אספר שאנחנו בכל יום עבודה היינו משחקים עם התיקיות או משהו היה קורה, ואז באמצע יום העבודה אנחנו מגלים שאין לנו תיקייה של מוזיקה או איזה משהו שאנחנו צריכים, וכל מי שהיה בעבודה במחשבים היה צריך למחוק הכל, וזה היה לדעתי 3 פעמים, ולקחנו את זה למקום של צחוק, אז היה נחמד.
1: וקצת כעסו עלינו, אבל לא נורא. ומחוץ לאולפן, זכור לכם רגע תקשורתי מצחיק?
0: אולי עכשיו סיום העונה של רוקדים עם כוכבים, מי זה היה? הבן של אורנה בנאי. אמיר בנאי, שהוא בטעות העיף ללוסי אריש את המיקרופון, ללוסי איוב את המיקרופון לפנים.
1: זכו לכם משהו בנות?
2: לא.
3: היה את כל העניין עכשיו, התפרסם רעיון של ספיר, שהיא אומרת על, היה לה איזה פרשה עם האקס שלה, והיא אמרה באיזה רעיון, איפה את? תכיני לי קבב. אז זה נהיה, עם כל הסיפור עצוב ומה שמעבר לזה, הקטע הזה נהיה בדיחה, אז זה היה מצחיק.
1: ומי זוג השנה שלכם?
2: שלי. אגם בוחבוט ובר בריאומר.
3: מצטרפת.
1: שהתארסו לו מזמן, איזה מרגש.
2: מאוד.
0: עכשיו הם כבר לא זוג, אבל מיכל הקטנה ויהודה, זה זוגיות מפתיעה מאוד, עשתה הרבה רעש.
1: אוי ואבוי, בסדר. וריאליטי השנה שלכם?
0: לדעתי רוקדים עם כוכבים, מאוד אהבתי את העונה הזו.
3: אני אהיה לא צפויה, אבל ריאליטי השנה שלי היה 4 חתונות. 4 חתונות, עם מי שלא מכיר, זה ריאליטי על 4 בנות שמתחתנות, כל פעם זה 4 קלות שונות, ואז 3 הקלות שלא מתחתנות מגיעות לחתונה של הרביעית, והן הולכות לכל חתונה ומדרגות, וזה ממש בנות מסוגים שונים, אחת דתייה, אחת מאמינה באלים, אחת נוצריה.
1: אחת עשתה חתונה עם ויקינגים.
3: כן, זה כאילו מגוון ומצחיק, אני ממליצה מאוד, זה ריאליטי השנה שלי.
1: ריאליטי השנה שלי זה לגמרי המרוץ למיליון, אני חושבת שהלהוקים בול והתחברתי לכל זוג משם. ועוד משהו, בשנה האחרונה נהיה ממש טרנדי לעשות פודקאסטים. מה פודקאסט השנה לדעתכם?
0: וואו, חד משמעית מבחינתי, אני לא זוכר את השם, אבל של אבא אוהב.
1: נורי אבא אוהב.
3: אני אוהבת את הפרובוקציה.
2: גם אני מאוד.
1: אני גם אוהבת את הפרובוקציה של יובל קצה, וגם אתם מכירים את הפודקאסט החדש של שטויות יפות?
3: לא, תספרי לנו.
1: שלי ובן בן זה דוד ובן דוד קטן, בן ממש 7-8, והוא קורע מצחוק, אני מתה עליו. ואם כבר מדברים על טרנדים, אז מה טרנד השנה?
0: וואו, היה הרבה טרנדים השנה.
3: אני חושבת שטרנד השנה זה הסקווישים שהם חזרו,
1: הסיבה של סקווישים.
3: נהיה לנו אפילו שירים על זה, זה נהיה משהו שהוא חלק מכל הבנות הקטנות, כל החברות של אחותי הקטנה, משחקות בזה, וזה ממש נהיה כמו הסליים החדש של 2026.
2: זה נהיה גם חלק מאיתנו.
1: הנה, אילה, תספרי מה את מחזיקה ביד.
3: אני אספר לכם שאני מחזיקה ביד סקווישי, ש... אני מחזיקה ביד סקווישי שפה מעביר איתי את השידור.
1: טוב, אז נסיים עם שאלה אישית אליכם. מה רגע השנה שלכם שבאמת עכשיו הייתם משלמים בשביל לחזור אליו?
0: וואו, היו הרבה רגעים טובים, אבל כשאני רואה שמשקמים את העוטף ואת הצפון, זה ממש טוב.
1: חמוד.
3: האמת, רגע, השנה שלי קצת פחות...
1: משמעותי.
3: משמעותי משלי תמר, אבל רגע, השנה שלי זה היה באמת שהקשמנו כל החברות חלום, וירדנו לאלת ביחד, וזה היה חוויה מטורפת, הייתי משלמת ועושה הרבה דברים בשביל לחזור.
2: גם בעיניי, הקיץ עצמו הייתי משלמת בשביל לחזור אליו.
1: יש לך חוויה ספציפית?
2: הייתי גם בחופשה באלת שחלום לחזור.
0: יערה, מה רגע השנה שלך?
1: רגע, השנה שלי, האמת לא מהחופש, טסתי עם שתי חברות שלי בחורף לבודפסט עם האימהות שלנו, אנחנו חברות מגיל ממש קטן והיה מושלם.
0: ועכשיו, אחרי כמעט שעה של דיונים מעניינים וסיכום שנת תשפ"ו, המגזין הראשון שלנו מגיע לסיומו. תודה רבה לצוות הטכני, סלאבה פישו ורוני זפרני, וכמובן לחברות הפאנל, הילה רוטברג, ליה אמיר ויערה ישעיהו. את המגזין נסיים עם השיר כולם גנבים של אושר כהן, שזכה גם בשיר השנה. אתם על כאן רדיו אשל הנשיא, 106 FM. המשך האזנה נעימה.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה של הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הבאנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בריונות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.
4: שלום לכל המאזינים והמאזינות. אתם מאזינים לרדיו כאן נשע הנשיא 106 FM. אני סוי רנה שנער, ואיתי באולפן רוני אביטן ורועי פלוטקין.
5: מה קורה?
6: שלום.
4: אנחנו פותחים שעה של מגזין י' שבו נדבר על נושאים שחברי הפאנל שלנו הכינו לנו. אנטישמיות בחול, ביטול כיתה י' ב' מפורסמים, ואפילו נסכם את השנה שלנו. אבל לפני כל זה, אנחנו נפתח עם את המגזין עם השיר "אם זה זה, זה זה" של גם בוחבוט, ונאחלה מלא מזל טוב על האירוסים עם בר ברימר. אז אנא נעימה.

0: לפני שנפעיל את השיר, אנחנו נספר על זה שתכף ראש השנה, ממש אוטוטו כאילו מחר, ואני רוצה דבר ראשון לאחל למשפחה שלי, שיהיה להם שנה מלאה בדברים טובים ובחוויות טובות, ושיהיו בריאים בגוף ובנפש לפני הכל, ואני רוצה לשמוע מה יש לכם, חברי הפאנל שלי, לאחל המשפחה שלכם לכבוד ראש השנה. אז רוני,
1: אני מאחלת שיהיה לנו שנה טובה ומאושרת, ושתעבור בשלום ושהכל ילך לנו טוב. ומה אתה אומר רועי, מה אתה מאחל?
2: וואו, אני מאחל למשפחה שלי שיהיה להם באמת שיהיה להם מזל ושיהיה להם שקט ושיהיה להם רק טוב ובריאות ואושר.
0: עוד משהו?
2: לא, שיהיה לכולנו טוב.
1: שנה טובה.
2: שנה טובה.
0: אז שוב, מזל טוב לאגם בורבות, האירוסים, ומזל טוב.
3: תשמע, אני אגיד לך את האמת, אם זה זה, זה זה, ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

0: אתם על כאן רדיו, יש הנשיא 106 FM, ואנחנו נתחיל את המגזין שלנו עם הנושא שרועי בחר לנו. רועי, על מה בחרת לדבר איתנו היום?
1: וואו, אוקיי, אז אני רציתי לפתוח את העובדה שיחסית לעם כל כך קטן כמו שלנו, אנחנו יהודים, יש לנו השפעה ענקית בעולם. אנחנו מייצרים, בונים, ממציאים ומגלים, אבל אנחנו גם לא מעט חווים שנאה. היום הנושא שאני בחרתי שנפתח עליו, זה נושא שכולנו מכירים, אבל אני בטוח שאף אחד מאיתנו לא מרוצה ממנו, וזה אנטישמיות בארץ ובעולם. יש הרבה ממנה, הרבה יותר מדי. אם זה בינינו, ואם זה מהקצה השני של הגלובוס, אם זה מקרוב, ואם זה מרחוק, שנאה ליהודים תמיד הייתה דבר מקובל ונחשבה כטרנד שבא והולך. אז רציתי לשאול, אתם חוויתם אי פעם אנטישמיות, אתם, חברת הפאנל שלי?
0: אני את האמת לא חוויתי, הייתי לא מעט בחול, לא חוויתי, אבל בני דודים שלי, היינו בפעם בקרוז, נראה לי בצרפת, והם ירדו, והם הגיעו לאיזה אזור, והיה הפגנה של פרי פלסטיין, והם כאילו ממש ממש ממש פחדו, הם הפסיקו לדבר לגמרי, לא אנגלית, לא עברית, פשוט הפסיקו לדבר, וכזה התקשרו לסבתא, סבא שלי, סבתא שלי, כאילו כל מי שענה, וביקשו מוניות, ביקשו כסף, ביקשו כאילו שיבואו להציל אותם כזה, זה היה ממש מלחיץ.
2: אני גם לא חוויתי אנטישמיות, האמת, אבל תמיד אתה נתקל בפרצופים, או מישהו שמזהה את השפה, או מישהו שרואה, ואז אתה כזה נדרך לרגע, וכאילו, אמרתי משהו לא בסדר?
1: כן, זהו, אני אקיר על מקרים דומים, אבל כאילו זה, אם כבר קרה לי, אז כאילו זה באומיגל נגיד, נכון? כשפותחים אומיגל ואתה מתחיל לריב עם פה פלסטינאים, אז כזה, הוא בוטח, ואז מגיע לך איזה בחור,
0: ישראל, not good, not good,
1: not good, not good, free Palestine, אלה, זה כל מה רב איתם, אז לא, סתם, זה כאילו, לא, זה מעצבן מאוד שיש את זה בכל מקום בעולם.
0: זה ממש מלחיץ גם.
1: לא, זה גם מלחיץ, נכון? כי הוא בתור ישראל, אתה לא יודע איפה אתה יכול ללכת, איפה אתה לא יכול ללכת, זה בעיה.
2: אתה שם טס, בודק, לאיפה שאתה טס, יש שם אנטישמיות, להוריד את השרשרת, להוריד את
1: ה... אנחנו עדיין העם הכי טוב בעולם, מה לעשות. מה אתה חושבת הדרכים הכי טובות להתמודד עם האנטישמיות?
0: לברוח, סתם. האמת שאם הייתי נתקלת בדבר כזה, הייתי בורחת, נסה על נפשי,
1: כאילו
0: לחייך, לא יודעת, כאילו, פשוט לא להחזיר ברוע. כאילו, אם יש לך את היכולת ואת החשק להסביר להם, למרות שכאילו, הם נורא מקובעים, נורא כזה ראש לקיר, לא משנה מה אתה אומר, not good Israel, not good Israel, בוז, בוז, בוז.
2: זה מי שאוהב אוהב ומי שלא אוהב.
0: כן, זה כאילו לא באמת מעניין אותם ההסבר שלך.
1: פעם בכמה זמן אתה פוגש כאילו איזה נגיד בן אדם, שיש כן ראש פתוח, וכי הוא כן רוצה להקשיב לך מדבר.
0: זה שווה לדבר.
1: זה כאילו כבר נחמד לדבר, אבל כאילו בשלב מסוים אתה מדבר עם ככה בכאילו בונקרים, שאתה כבר לא יכול, אין לך מה למצוא כבר.
2: יותר מרגש להכיר אנשים שכן אוהבים את ישראל. פתאום אומרים לך, אתם ישראל, ואתה כזה...
0: יאו! יאס! בתאילנד זה קורה מלא. תאילנדים לרוב אוהבים את ישראל. ושהייתי בתאילנד לאחרונה, ממש לא מזמן, אז כל מקום שהגעתי אליו, כזה, את מישראל, אומי גאד, איזה כיף, אנחנו אוהבים את ישראל, כזה, וכאילו כזה, הרגשתי פיימוס.
1: היה עכשיו סיפור בתאילנד על זה בדיוק. היה סיפור בגן חיות עכשיו, שבאה לגן חיות, חבורה של ישראלים באה לגן החיות, לאותו גן חיות, ובאה לגן החיות, אמר להם, אני לא רוצה שיהודים ייכנסו לגן חיות שלי. זו הייתה נגיד ההפגנה הכי אחרונה של אנטישמיות כאילו כל כך ברורה. לפי מה שאנחנו הבנו, אז עד אז כבר עיפו אותו מתאילנד, כי אמרו לו כאילו שוואלה זה לא התנהגות שמתאימה במדינה שלהם, במיוחד לא מדינה שככה מקבלת ישראלים. תאילנד זה אחד האזורי תיירות הכי מפורסמים לישראלים, אז כן, אז אמרו לו כאילו, שמע, זה לא מקובל ההתנהגות הזאת, לא צריכים אותך בתאילנד. אז זה היה ממש המקרה האחרון.
0: הם צודקים.
2: הם חד משמעית צודקים. כאילו, להפגין ברמה כזאת ספציפית, כאילו, אנחנו נפגשים בזה מלא, אבל אנחנו נפגשים את זה בעיקר ברחובות, אבל כשאתה בא לגן חיות, זה כאילו אטרקציה לכל דבר, ומעיפים אותך כי אתה יהודי, זה כאילו, אז היה.
0: זה גם משפיל נורא.
1: נכון.
0: גם שילמת, וזה מבאס ממש, כאילו, הייתי נראה לי בוכה.
1: האמת שזה נורא.
0: כאילו, כזה, למה? אבל אני רוצה לראות חיות, רוצה לראות חיות.
1: את ג'ירפה.
2: אני הייתי מתווכחת על העיקרון, מי הוא שואף אותי מגן חיות?
0: כן, זה מבאס, אבל ממש פחדתי נגיד בתאילנד.
1: מה דעתכם בכלל הסיבה שזה כל פעם חוזר השנאה הזאת, שכאילו אנחנו לא יכולים אפילו להתחמק מהשנאה?
2: אני חושבת שפשוט יש ראש מקובע עלינו, וזהו, ומפה זה חודר, אם זה בא מהמשפחה, או אם זה בא שהם ראו באינטרנט או איפשהו, זה פשוט ישראל לא טובה, ישראל עשתה ככה, ככה וככה, למרות שזה לא נכון. וזהו, ומי שהמסינה הזאת היא פשוט אצלם.
0: אין, גם התקשורת עלינו לא טובה בשום מקום.
1: התקשורת נתפסה עלינו.
0: ממש, וגם, בואו, אנחנו לא העם הכי מנומס, ולא העם הכי שקט ורגוע, אנחנו ברברים.
1: זה נכון.
0: ואנחנו מגיעים,
1: ויש לנו חיפור. הישראלי המכוער זה מסיבה.
0: וזה סיטואציה.
2: נכון, וגם אנחנו, אני אישית, המשפחה שלי, שרות תמיד שאנחנו תסים לחול, לא לדבר עברית, לא זה, ואנחנו ישר מגיעים לשם, ומדברים עברית, ומדברים הכל, כאילו...
0: אומר אדם בבוקסוד.
2: אף פעם לא מצניעים סמלו ישראלים, אף פעם, כאילו.
1: אתם חושבים שהאנטישמיות סגרה אפשרויות בשביל יהודים בעולם? כאילו נגיד עכשיו אופציות לעבודה, דברים כאלה?
0: בטח.
2: ברור.
0: במלא מקומות.
2: יש מלא שלומדים, נגיד, באוניברסיטאות בחול.
1: וואי, נכון.
2: ותחשוב שעכשיו היא באה והיא... באה או באה, והם התכוננו לזה כל החיים שלהם, ללכת לאוניברסיטה הזאת ולמדו והשקיעו והתקבלו, ואז בסוף סתם באיזה שלב של רעיון או משהו, מציינים שהם מישראל, ובום, הכל הלך לפח, אם הם אנטישמים.
1: נכון, גם היה ממש כשהתחילה 7 לאוקטובר, כשהתחיל כבר מלחמה, אז היה קטע כזה בהרבה אוניברסיטאות גדולות בארצות הברית, שממש היה בריונות והתעללות, וכי הוא ניסו לגרש במרכאות תלמידים יהודים, ניסו ממש אלימות ולהעיף אותם משם.
0: אני חושבת שגם בכללי סוגר אפילו את האופציה לחשוב, אני מכירה המון ילדים בגיל של אחותי בת 20, 21, לא יודעת כמה היא בדיוק, סליחה היום, אבל כאילו שרוצים ללמוד וללכת לעשות תואר, והם כאילו אומרים, אפילו האופציה של ללכת ללמוד בחול מפחידה.
2: הם אפילו חושבים על זה כאופציה כאילו.
0: כן.
1: או הפחד אלוהים.
0: וזה מלחיץ.
1: האם לדעתכם כאילו יהודים מייצגים את היהדות בצורה מתאימה בחול?
0: לפעמים כן, לפעמים לא.
2: תלוי איזה יהודי נפלת.
0: כן.
1: טוב, אז אחרי כל מה שנאמר כאן, השיר שהכי מסמל אותנו, כולכם מכירים וכולכם אוהבים, הכי ישראלי של התקווה 6, שיר שמתאר אותנו כעם בצורה הכי טובה. אז אנה נעימה.

0: וחזרנו עם הנושא שלא מזמן עלה לכותרות, ביטול כיתה י' ב'. לאחרונה שמענו על הצעה של הפוליטיקאים לשנות לגמרי את כיתה י' ב', כאילו לגמרי, מלמידה ובגרויות להכנה לצבא. הרעיון הזה הגיע מכמות התלמידים שרוצים ללכת למכינות ושנות שירות אחרי י' ב', וכאילו לדחות את השירות, ובגלל זה נוצר כזה חוסר חיילים בצהל, כי אישרו לכולם דחיית שירות ולא התגייסו. ובנוסף גם נוצר פער ממש משמעותי בין הילדים שרוצים ללכת למכינות לבין הילדים שהתקבלו בפועל. ואני רוצה לשאול אתכם, אתם מתכוונים ללכת למכינה לשנת שירות או ישר דוח לצהל?
1: אוקיי, אז אני חושב שכאילו, או האמת שאני דווקא הייתי את הדילמה הזאת הרבה, בעיקר כי אני חושב שאני יכול לקבל הרבה גם מצבא וגם ממכינה או שנת שירות. אבל בנימה זו, עכשיו נפתח המכינה החדשה לזכר בן דוד שלי, סמר גיא שמחי, זיכרונו לברכה, שעכשיו נפתחה ממש אחרי הרבה מאוד מאמצים ועבודה ודיבורים, נפתח המכינה על שמו, שאני כן מתכנן ללכת אליה. אבל נראה מה יהיה.
0: הלוואי שיזנמן לך. את רוני, מתכננת?
2: את האמת שכאילו לא עכשיו ישבתי וחשבתי על זה כאילו לעומק. כאילו לא יצא לי ממש לשבת ולחשוב. אבל אם זה אומר לבטל את י"ב, אני לא יודעת כמה זה היה לי בא לבלי חשבון, כאילו, על לבטל את י"ב.
0: כן, זה קשוח.
2: זה שנה משמעותית.
0: אני, אחותי לא עשתה מכינה, והיא כאילו אמרה לי שהיא עכשיו בצבא קצת מתחרטת, שהיא נגיד שומעת חוויות ודברים שאנשים מספרים על מכינות ושנות שירות, אז היא קצת מתבאסת, והיא נתנה לי כזה חומר למחשבה, אבל אני לא יודעת שאם היו אומרים לי שבמקום עוד שנה של לימודים, אני חייבת ללכת למכינה או שנת שירות, כאילו איך הייתי מגיבה, אם הייתי מתנגדת או בעד או נגד, כאילו, לא יודעת, רואי, מה אתה אומר?
1: וואו, אם הייתי חייב... נראה לי הייתי מתנגד, כי נראה לי הרבה יותר טוב, כי אם כבר הם מתכננים להוריד את י"ב, שקודם כל זה לדעתי לא רעיון טוב, כי בי"ב יש כל כך הרבה כאילו נושאים חשובים, אבל אני כן חושב שכאילו צריך לתת לבנם את הבחירה, לאותו הילד, כמו שיש את האופציה להמשיך בית ספר ל-י"ג, י"ד, למי שרוצה להמשיך ללמוד, אז גם צריך להיות האופציה לבחור בין י"ב למכינה לדעתי.
0: כן, כאילו, מבטלים לך את הלימודים, אתה מסיים את הלימודים בי"א, וזה חובה, זה כאילו שנה שהיא במקום י"ב לימודים, י"ב מכינה. מכינה שנת שירות, שירות לאומי. כזה. זה כאילו חובה.
2: אני חושבת שכאילו, כי זה חובה, זה יותר מרתיע. כי בתכלס כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אם יש כאלה שמתחילים ללכת לשירות, לשנת שירות, או למכינה, את מבינה? אבל כאילו י"ב זה השנה. זה השנה שאתה כאילו מנסה להספיק כמה שיותר שלא הספקת בכל שאר השנים שלך וזה. ולאו דווקא מבחינה לימודית, מבחינה של חברים וזה. כי ברגע שאתה יוצא מי"ב, אתה מגיע באמת לצבא, ו... מה שנקרא לחיים האמיתיים, ומשם זהו, אין יותר את הצחוקים או לאחר, או לא להגיע, או לא לבוא לבית ספר, או לקום מאוחר, זה כאילו נהיה ממש...
0: בוגר.
2: בוגר, כן.
0: כדי לסיים את כל הלימודים בי"א, נצטרך לעלות משמעותית בקצב של הלימודים. השאלה שלי היא כזאת, מה יקרה לתלמידים שצריכים יותר הסברים, שצריכים את הקצב ה... לא, אני לא אומרת איתי, כי אנחנו לא בקצב איתי, אבל את הקצב הפחות מהיר, מאשר שהם מצמצמו לנו את הלימודים, והם יישארו מאחור, האם השינוי בא לכל טובת התלמידים, או רק לטובת אלה שיצליחו לצמצם את הפער?
1: אני חושב שכאילו, אם כבר יש מצב שבו יש תלמידים שמתקשים, אז לתת, להביא כאילו תלמידים שמתקשים, ולהוריד להם אפילו עוד שנה שבה הם יכולים לתרגל, וזה, אני חושב שזה פשוט יהיה ממש ממש לא טוב בשבילהם, ולא יסייע להם בכלל.
2: נכון, גם היתרון של י"ב זה שהם מפצלים לך את הבגרויות, אז יש לך דקה שנה אחת להשקיע בחצי שהוא, את יכולה להשקיע את כל כולך, ובחצי השני עוד פעם להשקיע את כל מה שאת יכולה להביא לי באמת למבחן. ואם זה תמצמו לך לשנה אחת, גם יכול מאוד להיות שיגידו לך, טוב, נוריד ליוד, ואז בעצם יוד תהפוך ליוד א', ויוד א' תהפוך ליוד ב', ואז באמת לא עשינו שום דבר בזה.
0: וכאילו הקצב פשוט יעלה ישר מזין, כאילו כל הכיתות יצמצמו ואתם, ומלא תלמידים יישארו מאחור לדעתי.
1: האמת שנכון.
0: ואם כבר מדברים, אתם חושבים שיש יותר יתרונות או חסרונות ברעיון?
1: הרבה יותר חסרונות לדעתי.
2: כן, גם לדעתי.
1: גם הבית ספר, בשבילי לפחות, הבית ספר הוא גם אזור חברתי, וכשאתה חותך עוד שנה, זה כמו פשוט כאילו לחתוך עוד שנה של אנשים. כי אם אתה, כמו שעכשיו אמרת, שאם מורידים את י"ב, אז מעבירים את חצי מהבגרות אולי ל-י"א, ואז י"א נהיית י"ב, וי"ד נהיית י"א, אתה ממש עושה, אתה פשוט עושה להם את אותו התהליך, אבל מקצר להם את הזמן החברתי.
2: וגם עמוס יותר.
1: מקצר להם את הזמן ליהנות, מקצר להם את הזמן עם המורים. פשוט בעיית.

0: לא נכנסת לכיתה,
1: בגרות, בגרות. אני שומע מרחוק ומחוץ לדלת, זה לבגרות שלכם!
2: אני לא חושבת שהבנתי את כל המשמעות של ה... 30% בכיתה י'.
1: זהו, אני גם מבין, כי אז לא החיצו אותנו ככה. מה זה הדבר הזה? כי מלחיצים אותנו עכשיו על שנה שעברה. אומרים לנו, לא הצלחתם שנה שעברה, חבל, אכלתם אותה, נהרס לכם.
0: לא הקצינו ככה את ה-30%.
2: היחידה שבאמת הרגשתי שמסבירה לי את העומק של העניין זה היה באנגלית. זה גם ה-30% היחיד שהשקעתי בו.
1: כן, זה גם ממש בא חינם מאנגלית. זה ממש בא, זה כאילו מביאים לך את זה.
0: הם כאילו שילבו את זה בתוכנית לימוד את הבגרות באנגלית, ובכל שאר המקצועות זה היה כאילו, הלאה, בא 30%,
2: ואז יש לכם את זה לבגרות שנה הבאה.
1: יש לנו מבחן הזה, הוא 10% מהציונים שלכם לבגרות דרך
2: אגב. ואם היו מבטלים לי את י' ב' והיו אומרים לי את הדבר הזה ביוד, לא הייתי מעריכה, אז י' א' הייתה הולכת לי לפר.
1: לא, הייתי מבטיח, זה כל כך לא בסדר.
2: זה היה מלחיץ ברמות, ואני חושבת שזה גם כל כך משפיע על התלמידים, כל כך, כאילו, הלחץ והחרדות, וגם לא נראה לי, אני מספיק בוגרת ביוט כדי להבין את חומרת הבגרויות.
1: וואו, אני מרגיש בדיוק ככה, היה לי גם שיחה עם ההורים שלי עכשיו לפני כמה זמן בדיוק על זה, על זה שכאילו, אני מרגיש שכאילו זרקו אותי ללהיות מבוגר כאילו ברגע, וזה כאילו חדש בשבילי, כי בואי, אני ילד בן 16, אני לא חושב שאני אגדל כזה מהר. מה זה השטויות האלה? כי פתאום יש לי, פתאום באים ומדברים איתי על צו ראשון, ומבחנים, ובגרויות, וגדנה, וזה, ואתה צריך ללכת לצבא, ואתה צריך מדפר, וזה, פחד אלוהים.
2: הצו ראשון זה החרדה שלי בחיים בעצם.
0: כן,
2: לא קיבלתי אותו בכלל, נראה לי, דילגו עליי.
1: פחד אלוהים.
2: תקשיבו, מה זה הדבר המלחיץ הזה, וההרצאה שהביאו לנו בבית ספר הייתה כאילו מובילת בעולם, ורק הלחיצה אותי יותר.
1: זהו, הוא בוריד את המיקרופון ואומר, אני לא צריך מיקרופון, אני אדבר איתכם דוק, אני לא שומע אותך אחי, אני 20 מטר מעליך.
0: זהו, וכבר בי"א מתחיל ההכנות לצבא. אז אם מקצרים, בגיל 17 את מתחילה להתכונן לצבא, זה כאילו...
1: לא, זה כן, זה פסיכי. כאילו, אם מבטלים את י"ב, אז כאילו לא לך זמן להכין את עצמך למכינה וגם לצבא.
2: גם, סליחה, אני רוצה את הכניסה. כניסה, אני רוצה פרום, אני רוצה טיול שנתי אחרון, למרות שלא יצאתי לכל כך הרבה טיולים שנתי במהלך
1: השנתי. לאיזה פשוט יצאת?
2: הייתי בחול.
1: בסדר.
2: הייתי בחול, והייתה מלחמה, פשוט לא זרם לאירוע.
1: לא זרם, לא הייתי מלסוי.
2: כן, לא זרם לי, אבל כאילו, אני פשוט אומרת שזה חוויה. כאילו, גם לצד הלימודים, זה פשוט חוויה של שנה אחרונה. זה גיבוש, וזה חברתי יותר.
1: זה אנשים, נכון.
0: כל שנה היא שנה קשה, אבל בי"ב אתה פשוט אומר, זה האחרון, נותנים את הפוש, וכאילו נהנים ממנה גם, שזה מה שלא עשינו כל השאר השנים.
2: אז כולנו בעד לעלות לי"ב.
1: נכון.
2: בעזרת השם עם 100 בכל הבגרויות.
1: אמן.
2: אבל בין אם יבטלו ובין אם לא, יש לנו שנתיים קשוחות בדרך.
1: אבל שבוע לבית ספר עשיתי כבר שני מבחנים, זה לא בסדר.
2: קשוח נורא, והלחץ בסיאו. ובחרתי לסגור את הנושא שלנו עם השיר של טונה, י' א' 2. הבאת את האירוניה, וקיינו י' א', שמסכם את השנה הקרובה שלנו בעיקרון.
1: נכון.
2: אז האזנה נעימה, ובהצלחה לנו.
1: בהצלחה לכולם.
0: בהצלחה י' א'.

דאון, הקשבתי לדוג פאון, לשכוח קצת מכל המחשבות שפתאום באו, הבנתי הכל וואו, ישבתי שם סתם, מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך דאון. איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי, לחתום על חוזים, לגלות הרגשות שבפנים, לבנות יחסים, איך אדע לחיות בשלום, איך תלמדו אותי לחלום.

0: תשובות, בובות, בובות.
1: אתם מאזינים לרדיו כאן אשה הנשיא 106 FM. אז אנחנו עוברים לנושא שרוני אביטן הכינה לנו. בוא נשמע.
2: טוב, קודם כל שלום לכולם. ואני בחרתי לדבר על נושא המפורסמים, כי ההשפעה של כל עולם המפורסמים משפיעה על כל אחד ואחת מאיתנו, גם אם אנחנו לא בוחרים בזה, וזה פוגש את כולנו בצורה כזו או אחרת. אז רואי וסוי, מה לדעתכם השפעתם של המפורסמים על חיינו? מי הכי משפיע עלינו?
1: וואו. אני לא יודעת אם יש לי מישהו ספציפי שמשפיע עליי, אני חושבת שאני די מושפעת מטרנדים כזה.
2: אבל אני הכי טרנדים. כזה אין סיכוי שאני עושה את הטרנדים
1: כזה. אבל זה כאילו משמעותי, גם אני חושבת שבעיקר משמעותי אצלנו, כי אנחנו בני נוער, כאילו כל דבר שהוא טרנדי, אתה פתאום רואה שכפולים שלו בשכבה, וכל דבר שהוא כזה בא, ואז פתאום, כאילו, את חושבת שזה מכוער, אבל אם נגיד איזה מפורסמת ילבש את זה, אז כולם תקנו, וכולם תעשו, וכולם יהיו, ואז אתם כזה, אוקיי, אולי הדעה שלי היא לא נכונה, אני גם אלך למדוד,
2: רק ינסה, נראה איך זה יושב עליי.
1: ואז את מושפעת לגמרי. אני חושבת שנראה לי שהושפעתי מכל טרנד, כאילו,
2: גם אני.
1: היה לי ציפורניים ארוכות, ואז הייתה טרנד של הציפורניים הקצרות, קיצרתי, עכשיו הורדתי בגמרי. אבל קיצרתי, ואז היה שוב את הטרנד של הארוכות, שחזרתי לארוכות, ושל המכנסי ברמודה. אני נורא נורא מושפעת מזה. אבל
2: גם לאו דווקא בלבוש.
3: אני גם, אני כאילו גם ניסו להשפיע עליי, וגם הטרנד כאילו גם כמעט השפיעו עליי, אבל ההורים שלי קצת יותר חכמים ממני, אז אמרו לי, לא רואי. אתה תראה מטומטם,
1: אל תשים מכנסיים מתחת לברך, רואי. זה לא יראה לך טוב, כמו על מאיה גיי.
3: צריכים לראות את הברכיים שלך, רואי.
1: כן, אבל אני חושבת שכולנו מושפעים, גם אם זה לא בידיעה שאתה מושפע ממפורסם, זה על הדרך.
3: זה יכול גם חבר שלך מושפע ממפורסם, ואז אתה מושפע מחבר שלך, כי זה הכל.
2: גם היה את הטרנדים של הקינוחי פירות, וששוקו דובאי,
1: וכמובן טעמתי הכל.
2: ראשונה בתור.
1: ראשונה. רוני נסע עד אשדוד לקנות את זה.
2: אשדוד ותל אביב, לאן שצריך. מי המפורסם שאתם הכי אוהבים? מי נחשב מפורסם לדעתכם?
1: וואו. סליחה, כאילו אני הולכת להגיד משהו קצת לא נעים. אני לא חושבת שכל מישהי שמעלה סרטונים לטיק טוק וקצת יש לה לייקים, היא מפורסמת.
2: היא משפיענית.
1: היא משפיענית, גם תלוי על מי, אבל היא יוצרת תוכן. זה בוודאי, היא יוצרת תוכן.
2: נכון.
1: אבל מפורסמת, אני חושבת שזה כאילו אנשים שממש נכנסים לעולם הזה, כאילו נכון. חזק, כאילו עומר אדם.
2: של פפראצי, של רואים אותם.
1: ברפאלי, יעל שלביה, נכון. כאילו ממש יותר חזק.
3: נכון. אני כאילו אישית, אני מתנצל מראש לכל הסובבים, אבל המפורסמים שאני אוהב, מן הסתם לא מהארץ, אני קצת מקום אחר. אני... המפורסם שאני אישית הכי מתחבר אליו זה...
1: קצת רמה מעל.
3: לא, לא אנשי רמות, לא אנשי רמות. המפורסם נגיד שאני הכי מתחבר אליו זה קניה ווסט, ולמרות כל מה ש...
1: שהצנקי קרדישן, נכון?
3: כן, נכון, זה, וכאילו, עד כמה שזה פחות כאילו, פחות מקובל, ואולי הוא עשה כמה דברים, אבל כאילו, אני חושב שלדעתי, כאילו, מי שנחשב מפורסם זה בעצם שכאילו...
1: לכאורה, עשה דברים לכאורה.
3: לכאורה, לכאורה, לא בטוח, זה רק דעתי. זו דעתי, זו דעתי.
1: כן. אבל אם כבר מדברים על קים.
3: רגע, אז זה דעתי, רגע. לדעתי, מי שנחשב מפורסם, זה מי שכאילו, אתה יכול מי לשמוע את השם, אפילו לראות את הפנים שלו, כי אתה יכול אפילו לא לזהות את הפנים של מפורסם, אבל לשמוע את השם שלו, לזהות מי זה.
1: וואו, זה כאילו, די מדויק.
2: או לזהות אותו ולא את השם שלו, זה גם.
1: זה גם עובד.
2: כן.
1: אבל קים קרדישן, בוא נדבר על זה.
3: נכון.
1: כאילו...
2: היא הכי מטורפת, וכל המשפחה
1: מותג של בגדי גוף, וכל בגד גוף עולה מלא, וכולם קונות הבגד גוף, אני גם קניתי את הבגד גוף, אבל כולם קונות הבגד גוף, כי זה של קים.
2: ברור.
3: לא, מכל משפחה, זו משפחת הקרדשיאן, זה חתיכת משפחה.
2: מטורף, מטורף.
1: המפורסם אהובה עליי, אבל זה אומר אדם.
2: גם עליי לוקח, אונו קל, איך אני אוהבת אותה.
1: הוא שבר לי את הלב.
3: אז
2: אם כבר מדברים על אומר אדם או על מפורסמים, אני אספר ואגיד שאני מעריצה ענקית שאומר אדם.
1: כולנו.
2: מי שאני קטנה, קטנה, קטנה, קטנה. אז לאחרונה הוא התחתן יחד עם סשה ישראלוביץ', שהיא יהודיה איטלקיה, שפרצה לחיינו כרוח שערה. ובלי שקיבלנו יותר מדי פרטים עליה, השניים דאגו לשמור על פרטיות ולהתחתן באיטליה באירוע מצומצם ואינטימי.
3: באיטליה?
2: כן.
1: איטלקיה.
2: איטלקיה, והוא טס אליה. אז יחסית לדמר שהיה חשוף ופתוח, והרגשנו הכי כזה חפלה איתו, והכי בכיף איתו, הוא החליט לשמור את החתונה לעצמו.
1: ואת האירוסים שהוא התחתן בספרד.
2: נכון, גם. מה אתם חושבים על זה? סוי, לכם על זה. וואי,
1: את האמת שלא ציפיתי מעומר אדם להתחתן ככה.
2: נכון.
1: דבר שלא ציפיתי שהוא התחתן מיעל, הם שברו לי את הלב, שברו לי רסיסים, זה כאילו, היה לי תימד יותר קשה מהפרידה של ההורים שלי.
3: אוי,
1: ממש כזה. כאילו, נגיד, אני שומעת שירים שלו שהוא כתב על יעל, וכאילו, עולות לי דמעות, ואיזה רגע הוא התחתן לי משחררת.
2: אחרי הפרידה זה היה כאילו, כמה חודשים אחרי, ובום.
1: התארס, בום, חתונה.
2: וגם לא שמענו עליה, אני אישית לא שמעתי עליה לפני, כאילו שמעתי ישר בום. יש מישהי בקטנה בקטנה, ואז כזה בום, כמה חודשים אחרי,
3: כשאני פגש מומר, כשאני פגש מומר אדם, אני אבקש ממנו לספר לך דברים.
1: כן, איזה חצוף, שישלח את ההזמנה בדואר.
3: זה? שיספר לכם.
2: את איסמטוס פרטי, לא יכולה להספיס גם אותנו?
1: כן, כאילו, גם, כאילו ציפיתי ממנו שיעשה חפלה,
2: ישראלי,
1: ארטקור.
2: גם שאומרים ישראלי, חפלה זה עומר אדם. ופתאום כזה,
1: יעלו על כיסאות.
2: נכון, מגבות באוויר.
1: כן, והתפריט, והכל באנגלית, שהוא מדבר איתה אנגלית.
2: הכל מסולפן.
1: הכי לא מרגיש לי עומר אדם.
2: או שהוא הציג את עצמו ותמחר את עצמו טיפה אחרת מה שאנחנו הבנו אותו, או שהוא ממש השתנה.
1: יכול להיות.
2: כי מאז שהוא עם סשה, הם טיפה יותר שמורים, פחות לא רואים אותם, פחות שומעים.
1: כן, נראה לי שהאהבה שינתה אותו.
2: כן, וכמובן שאי אפשר לא לדבר על הנושא ששובר את הרשתות כל פעם מחדש, ברגילאים אצל מפורסמים. אתם חושבים שאם בן אדם שהוא לא מוכר היה יוצא עם מישהי שהפער גילאים ביניהם גדול, זה יוצא שיח וביקורת, או שרק בגלל שמפורסמים נושא סוער כל כך?
1: אוקיי, וידוי, אבא שלי יוצא עם מישהי צעירה.
3: וידוי.
1: אבא שלי בפרק ג' והוא יוצא עם מישהי שיש ביניהם מפרש של 20 שנה. ואת האמת שפתחנו עיניים כי זה מוזר, אבל ברגע שמכירים וברגע שחווים באמת זוגיות, מבינים שלא כולם באים רק בשביל משהו אחד, ושזה נורא כאילו מלא אהבה, כאילו
2: כן.
1: בנו נורא סקפטיות, כאילו זה, אנחנו שתי בנות, אחותי בת 20, כאילו אנחנו גדולות, וזה כזה ישר להרים גבה, ואז כזה הבנו שהם באמת באמת אוהבים.
2: זה לא היה פייק.
1: כן, ויכול להיות ש... כאילו, אני לא אומרת שכולם, אבל יכול להיות שהמון מפורסמים באמת חווים את זה, אבל הביקורת עליהם...
3: לא, אבל אני חושב שכמות המפורסמים, כאילו בבת אחת זה קצת מחשיד, לא?
2: היה גל כזה,
3: חצי שנה. פעם בכמה זמן זה הגיוני שכאילו יהיה איזה מישהו, שימצא איזה מישהי צעירה או מבוגרת ממנו בהרבה, ויהיה כזה וואו, אבל... יותר מפורסמים שזה כאילו צירוף מקרים, לא?
1: מפורסמות, שיוצאות עם צעירים. זה היה טרנד.
2: זה היה טרנד מיוחד, וזה גם היה ברצף דרך אגב. אני יכולה להגיד שהיה...
3: על הקטנה לכאורה, לכאורה.
2: לדעתי. אני... כאילו, אני, מהזיכרון שלי, שבנזיני וטלור יצאו ביחד, היינו קטנים, כן? אבל
3: שהם יצאו ביחד... היינו קטנים.
2: היינו, לא, היינו מסודים.
3: הם היו בגיל שלנו.
1: היא הייתה, לכאורה.
3: לכאורה, לדעתי.
2: אבל לא היה דרמה כמו שהיה למיכל הקטנה ועל...
3: כן, זה כאילו...
2: לדעתי,
3: זה 40 שנה.
1: אבל אני חושבת שהבעיה עם מיכל הקטנה שיש משפחה. שזה הרבה יותר כאילו קיצוני,
3: זהו, כי אין איזה ילדים בגיל שלו.
1: הכניסה מישהו מבוגר, כאילו מישהו צעיר, שיש לה ילדה כמעט בגיל שלו.
3: זהו, זה מה שאני אומר.
1: ויש לה מלא ילדים, זה כאילו ממש להפוך אותו לסוג של כזה, אבא חורד. אז כאילו נראה לי שעל זה היה.
2: אבל התגובות היו מרושעות, מרושעות. הם מבשלים ביחד, היה...
3: מבשלים
2: ביחד.
1: מכינה לו צהרה, לכאורה.
2: הכל היה מאוד מאוד. תוקפני, גם עדיין עם בלוי ובנזיני, היה מאוד, לא ישב בגרון, למרות שהוא היה עם מישהי שקטנה ממנו בכמה מלא, אני לא יודע.
1: מלא, לכאורה, וזה קצת לא היה חוקי, לכאורה, אבל בסופו של דבר, דבר ראשון לדעתי, דעה לא פופולרית, עדי ובנזיני, נכון, ככה
2: קוראים לו? כן, כן.
1: היו זוג ממש יפה. באמת, ראיתי אותם סרטונים בטיק טוק, והיא פשוט נראית ממש צעירה, זה פשוט התאזן.
3: היא ממש יפה.
1: מיכל הקטנה פשוט כאילו,
3: לא, זה זוז, בשביל מיכל הקטנה, וכולם מכירים אותה, וכולם מכירים אותה בתור, כאילו, אני רוצה, אבל האישה הזאת, כאילו מיכל הקטנה כבר איזה 40 שנה, כאילו, גם אפשר.
1: מיכל הקטנה.
3: כמה אפשר?
2: לא הייתי אומרת שהיא נראית, פשוט היא עצמה, היא תמיד הייתה מציגה את עצמה כאימא, כמשפחה. היא פעם לא תגיד את עצמה כמיכל הקטנה. בן אדם, מיכל.
1: כמיכל.
2: כמיכל. עכשיו, כאילו, בסדר,
3: כאילו,
2: זה
3: שלי. לא נראה
2: לי, כל המיכל. פרח לה מילה, היא של ילדים, כי עיקרון היא מציגה תוכן של ילדים, אז זה בסדר שראינו אותה כמיכל הקטנה כל הזמן, אבל בוא נגיד ככה שאם היא לא הייתה תמיד עושה את האימא ואת האימא, אולי העובר לנו יותר קל בגרון, אבל כי היא תמיד ראתה את המשפחה לפני עצמה, נכון. אז ישב לנו מוזר פתאום רגע, איפה הוא בא?
1: כן, אבל את האמת שזה פשוט טרנד פופולרי בכל העולם. שתדעו, זה פשוט...
2: אני לא אגיד, כאילו לא יודעת אם אני רואה את זה כטרנד, פשוט זה תמיד היה ועכשיו פשוט זה...
1: יהיה, ועוד ועוד ועוד.
3: זה הרבה יותר אצל המפורסמים, זה נראה לי הדבר שכאילו הכי סיימנו לו.
2: וכאילו, אני גם לא מבינה איך כל דבר שהם עושים מקבל ביקורת כל כך גדולה ופוגנית. כאילו, אם אחד מאיתנו יעלה, לא יודעת, בגד ים, סטורי בבגד ים, כמו יובל כספית, לא ייצאו עלינו כל כך כאחור רזות או כאחור זה, הם מקבלים כל דבר כל כך קשה. אבל בסוף אנחנו מבינים את זה, כי הם משפיעים עלינו, על... הדור הזה ועל דור העתיד, ומה שהם עושים נראה לנו לגיטימי ונכון. אבל אתם באמת חושבים שהתגובה הקיצונית של הצופים בבית, על כל מעשה של מפורסם הוא לגיטימי?
1: אני חושבת שזה לפעמים כן ולפעמים לא, זה פשוט נורא תלוי. לדעתי גם יש נורא נורא תגובות קיצוניות, קיצון, כאילו יובל כספית העלתה סטורי, את הורסת את הדור העתיד, כאילו. נכון.
3: האמת שכן,
2: וגם להפך היה.
1: איזה
2: הגזמה. נכון, היא רק חיה את החיים שלה.
1: כן, אז מה זה בגד ים?
2: והיא נהנית מעצמה, וכיף לה, וטוב לה עם זה, או שאנחנו לא באמת יודעים מה קורה מאחורי כל ה...
1: אני חושבת שכן צריך לדעת איך להגיב ואיך זה, כי בסופו של דבר כן משפיענים וכן מפורסמים צריכים להעביר את המסר הנכון, כי הם דור עתידי, והם משפיעים על הדור העתידי, והם משהו שנוכח וקיים אצל כל אחד וכל ילד וכל איש או כל בן אדם שחי במדינה. אבל אני לא חושבת שצריך כל פעם להגיב בצורה כזאת מגילה, כי זה בסופו של דבר גם פוגע.
3: נכון, אני חושב שכאילו גם ברמה מסוימת, אנשים, יכול שהם כאילו, הסיבה שאומרים דברים כאלה פוגענים, זה כי הם לא רואים מפורסמים כאנשים גם. לפעמים זה גם קורה, כי הם רואים אותם בתור פשוט מפורסמים, וזה מה שהם, אז אני חושב שהם יכולים פשוט להגיד הכל, וזה כאילו יתפס כמקובל. כי אם עכשיו אני, אם עכשיו אותו האנשים ילכו למישהי שהם רואים, ויגידו לה את הדברים שהם אומרים שם,
2: זה לא יעבור בחיים.
3: זה לא יעבור בחיים, אבל זה כאילו מפורסם, אף אחד לא יצא עליי, כי אני אמרתי, כתבתי לככה וככה, למפורסם ככה וככה, ככה וככה באינסטגרם, אף אחד לא יצא עליי על זה.
2: נכון, אבל גם מצד שני יש מפורסמים, שמפרסמים דברים שלא תואמים את החיים שלהם, זה מעצבן אותי. לדוגמה נגיד יש את שחר חיון, אוקיי? שהיא פרסמה קמפיין על תחבורה ציבורית. בזמן שהיא בכלל מתנהלת ברכב, אוקיי? והיא גם מפרסמת את הרכב וכל הזמן, את הוולוגים שלה, זה תמיד מתנהל שם. אז עולה השאלה, מתי נשבר האמון שלנו כצופים במפורסמים שאנחנו אוהבים וזומכים עליהם?
1: יואו, את האמת שעקבתי אחרי מישהי שאני לא אציין את שמה, שפשוט באיזשהו שלב כל החומר שלה הפך להיות ממומן. ובהתחלה היו לה המלצות זהב, כאילו הייתי כל מיני דבר שהיא הייתה כאילו... אומרת, הייתי קונה, ובאמת היה מטורף.
3: זה מפתיע.
1: ואז פתאום הכל התחיל להיות ממומן, ממומן, ממומן, ממומן. עכשיו סבבה, זכותכם לקבל כסף, אבל באיזשהו שלב הפסקתי לקנות את ההמלצות, ובאיזשהו שלב אמרתי, היא מפרסמת משחל חצ'קוני, והפרצוף שלה חלק יותר כאילו מכל דבר שראיתי בחיים, על מה חצ'קונים.
2: אני באמת מעריכה מעריצה באמת שמקבלים פרסומות וקמפיינים, כי זה השראה בסופו של דבר, כי הם משפיעים עלינו, אבל לקחת משהו שלא קשור אלייך בשום צורה, פשוט לא נראה לי קונה אותנו כצופים.
1: אבל הרסו אותה בתגובות, היא העלתה כזה סרטונים, ואז היא עושה לה, את מחכה לאוטובוס.
2: כן, או אימודים של אוטובוס, בדקה היא בן אדם, בוא נעצור.
1: כן, אבל אני חושבת שכאילו קצת, עכשיו אני לוקחת לפחות את שחר חיון לדעתי כפחות אמינה. כי כאילו, את נוסעת ברכב, את לא יודעת איך תחבורה ציבורית מתנהלת באמת.
3: בתור בעלם שנתקע באוטובוס במשך שעה וחצי, נתקע שם, כי טעיתי באוטובוס.
2: או לחכות לאוטובוס בחום, ואתה מזיע, ועד שהוא מגיע ועובר לך מול הפרצוף, קרה לי מיליון פעם, כאילו.
1: או לעלות על אוטובוס שאתה צריך לעמוד ודחוס לדלת, ואתה מפחד שפתאום זה יפתח ותעוף החוצה.
3: אני רוצה לעשות צירה רגע. רישיון עוד מעט, סבבה? רישיון עוד מעט. רישיון עוד מעט.
1: אין לנו בעת, יש לי עוד חצי שנה.
3: וואו, אני לא יכול.
2: וואי, גם לי שוב.
3: אני מתחיל החודש, אני מתחיל החודש.
1: יואו, יואו, יואו, יואו. סבת דרכים טובות.
2: הוא ישרות.
3: תודה, תודה.
2: למה כדאי לכם להתפרסם? מה אתם חושבים? כדאי להתפרסם בגיל צעיר? לא כדאי.
1: לא.
3: אני לא יודע איפה הייתי רוצה.
1: כן? לא.
2: היית רוצה שכל אחד יסתכל מה אתה אוכל, מה אתה שותה?
3: זהו, זה, כל זה...
1: אתה נתנו לשפיטה 24-7.
2: אתה לא משפיען, אתה מפורסם. במפורסם יש כאילו, במרכאות את החובה לדעתי, את החובה שלו, כאילו, אז הוא חייב להתקן וזה, כי הוא לא יכול פתאום להיעלם ואז לפרוץ אלינו עוד פעם.
3: אני נגיד הייתי שמח להיות מפורסם, אבל אני יודע שלא הייתי עובר כמפורסם. לא הייתי מצליח לעבור כמפורסם, אנשים לא הצליחו להעביר אותי בגרון כמו שצריך אם אני הייתי מפורסם, אבל הייתי שמח להיות כי כאילו, לא יודע.
2: אבל נגיד יש לך תקופות שאתה בא לך לרכב במיטה, לא בא לך לראות אף אחד, לא בא לך לשמוע, יש לך? אני מאמינה שיש לך.
3: אני, יש לי.
2: לכולם יש?
3: לכולם יש.
2: אז הם מצפים לך באותה תקופה,
1: להתקן אותך,
2: מה קורה, איך אתה...
1: רואי, למה אתה לא מעלה לנו את הסטורי?
3: למה אתה לא מעלה את הסטורי?
1: למה אין כל תקופון?
3: אני עולה סטורי בעמיתה.
1: אז כאילו, אני לא הייתי רוצה. אני חושבת שהעליות כל הזמן תחת העיניים של כולם, היה גומר אותי.
2: אני, יכול להיות שכן הייתי רוצה, אבל זה להיות במחויבות כלפי אנשים שבתכלס, אני לא חייבת להם כלום. לא כזה יושב לי.
1: הייתי רוצה רק אם הייתי אומר אדם. אם הייתי אומר אדם, לא היה לי בעיות מפורסמת, שישפטו אותי על ימין ועל שמאל, אבל אני לא אומר אדם, וכנראה שישפטו אותי.
3: אני הייתי שמח.
1: אני לא הייתי רוצה, הייתי ממש מפחדת, ועוד יותר, בבית ספר, חבר'ה.
2: אומייגד. יש מלא מלא עכשיו בזמן האחרון, נערות שמתפרסמות וזה.
3: נערים.
1: פחד אלוהים, אם אני. הייתי מגיעה לבית ספר משוקשקת.
2: אין ספק שיש להם יתרון, כי בחיים האמיתיים אף אחד לא יתחשבן איתך מאיזה שכבה אתה, אבל ספציפית עכשיו,
3: כי ספציפית בתיכון באמת, כי הוא לא חרחות סיים י' ב' ואז עוד סוכן.
1: אבל נועה קירל, חבר'ה, נועה קירל התחילה בגיל 14 ועכשיו היא שוברת במות.
3: האמת שכן.
2: אז יש יתרון בלהתחיל בגיל צעיר, אבל בסופו של דבר עולם מפורסם עם פוגשת כולנו וצריך לדעת מה לקחת ממנו ומה לא. כמו בכל דבר, יש יתרונות וחסרונות בלהיות מפורסמים. אבל הדבר הכי חשוב הוא לזכור שהם בני אדם בדיוק כמונו. אז נסיים את הדיון עם השיר, פינה של שקט של עומר אדם. האזנה נעימה.

0: לסיכום, הנושא האחרון שלנו שבחרנו הוא בדיוק כמו שהוא נשמע, סיכום. סיכום של השנה שעברה עלינו, חופשים, מוזיקה, דברים שאהבנו ודברים שפחות. אבל הכי חשוב שעברנו הכל, אז נחזור קצת לנושא הקודם. מי הזמר אהוב עליכם?
1: וואו, אני חושב שהשנה הזאת נלקחת בסערה על ידי קניה ווסט אצלי. ספציפית, כי התחלתי בכלל להריץ אותו רק לפני שנתיים, אז כאילו, זה פסיכי לי שהוא, כי הוא נהיה ככה אהוב עליי בכך קצת זמן.
0: בשנה הזאת, כאילו גם הוא זמר השנה שלך?
1: זמר השנה שלי 100%.
0: וואו, שאלה אחרוני.
2: לי שכמה, אבל הלוקחים שלי זה עומר אדם, נועה קירל וריאנה.
0: וואו, את האמת שהזמר שלי לנצח יהיה עומר אדם, כל שנה מחדש. ומה החופשה הכי טובה שהייתה לכם השנה?
1: קפריסין, או קפריסין או אילת. שני מאוד מאוד נהניתי, אני חושב שהם באותו מקום.
0: אילת עם חברים?
1: אילת עם חברים, משפחה וחברים.
0: שלך?
2: לאחרונה טסתי ללונדון, אז ברור של לונדון, אני נכנסה ללב שלי
0: קשה. ואיפה היית? ספרי לנו.
2: הייתי בהופעה של אריאנה גרנדה, והכי מושלם בעולם.
0: אני הייתי בתאילנד, שזה היה חופשת השנה שלי בעצם. כל שנת יוד למדתי והשקעתי והוצאתי תעודות הצטיינות בשביל הטיסה לתאילנד. זה היה התנאי שלי.
2: עם ציונים אין תאילנד.
1: עם ציונים אין תאילנד. מה החוויה הכי טובה שהייתה לכם?
0: וואו.
1: השנה.
0: יו, זה קשה לי נורא. היה לי כל כך הרבה חוויות. וואו, וואו, וואו, רגע.
2: יש מלא. קשה.
0: הייתי באופוריה של החיים, שקיבלתי תעודות הצטיינות, זה ממש שטחי, אבל כאילו, הרגשתי שכל העבודה הקשה שעברתי השנה, כזה השתלמה, וגם שקיבלתי רכזת בכנפיים של קרמבו.
1: וואו, עליפות.
0: כי זה, כאילו, אני יהודה א', וזה מרשים, וזה כזה, רכז יהודה א' ראשון, והייתי, כאילו, ממש ממש התרגשתי.
2: אני חושבת שאותו פרגעים בחיי, ההורים שלי הביאו לי אייפון, אבל הם הביאו לי את זה בהפתעה, הם הביאו לי בתוך פיג'מה של ויקטוריה סגרט, שרציתי מלא זמן. או אילת, או עוד פעם חול, כזה טיסות.
0: טוב. אוי, סליחה, שכחתי אותך, רואי. אומייגאד,
1: סורי. אז אני גם אגנוב את ה... אני גם אגנוב לרוני, וזה היה כשקיבלתי טלפון חדש.
2: אין על ההרגשה הזאת.
1: אחרי 5 שנים ארוכות של אותו האייפון 11 הנאמן שלי, הלכתי ל... הייתי בקניון עם חברים, ואז אמרתי לאמא שלי, אמא, אני בא אלייך ואני קונה לך ספר, איזה ספר את רוצה? ואז הפתעתי אותה עם ספר. ואז כשהגעתי, אמרה לי, גם לי יש הפתעה בשבילך, והביאה לי טלפון.
0: תח אייפון.
1: תח אייפון.
0: תח אייפון. איזה לא שווה מתנות, אבל הכל טוב. אתם מאזינים לרדיו כאן, יש הנשיא, 106 FM. השעה שלנו הגיעה לסיומה. אני סוירן אשנר. תודה למנחה שלנו, רוני זפרני, ולסלאבה פישוב על הצד הטכני.
1: אלופים.
0: נגיד גם תודה לפאנל האלוף שלי, שהיה איתי באולפן, רועי פלוטקין ורוני אביטן. אנחנו רוצים לאחל לכל המאזינים ולכל משפחת יש הנשיא חג שמח ושנה טובה.
2: ומתוקה.
0: נסיים את השידור שלנו עם שיר יש לי יום הולדת של איתי לוי, שמוקדש לרוני אביטן שלנו.
1: מזל טוב לרוני.
0: מזל טוב לרוני. המשך יום נעים והאזנה נעימה.

0: וואי אחי, אני שפוך מהמסיבה הזאת.
1: כן אחי, המסיבה הזאת הרגה אותי.
0: פתח, פתח את החדשות שלי של הנשיא.
1: פותח, פותח.
2: בעקבות נהיגה רשלנית של נער בן 16 שנמצא תחת השפעת סמים, הנער פגע ברכב שהיה בנתיב הנגדי, לאחר ש...
3: בני 16 ובני 17 שהיו תחת השפעת אלכוהול וסמים, פגעו בעץ עם רכבם. כולם נמצאים...
2: הנער נמצא ללא רוח חיים. ככל הנראה, הפוגע היה תחת השפעת אלכוהול.
0: קבה, קבה, נמאס לי כבר מהחדשות האלה.
3: אל תגידו,
4: לי זה לא יקרה.
2: אתם לא רוצים להיות במבזק הבא.
5: שלום לכל המאזינים והמאזינות. אתם מאזינים לכאן רדיו אש הנשיא 106 FM. אני אמלי רוזוב, ואיתי באולפן נמצאים נוגה דניאלי, רועי לוי ואגם זיו. אתם איתנו במגזין י"א הראשון שלנו. יהיה לנו בשעה הקרובה דיונים על אובדנות בקרב בני נוער, על זריקות הרזיה, נדבר גם על ירידה מהארץ בזמן מלחמה, ונסכם את שנת תשפ"ו. נשמע במהלך השעה את השירים הנבחרים שלנו. אז רגע לפני שנתחיל עם הנושא הראשון, נשמע שיר של אחת הזמרות המצליחות בישראל, שהתפרסמה לראשונה ב-X Factor ישראל, ומאז הפכה לאחת הזמרות הבולטות במוזיקה הישראלית.

0: אתם על רדיו, כאן יש האנסים 106FM. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. מישהו מכם אולי מכיר חבר או קרוב משפחה שעזב את הארץ לאחרונה?
1: אני אתחיל, חבר טוב של האחים שלי עזב לתאילנד, הוא כבר כמה חודשים שם, הוא עובד דרך המחשב שם, ועכשיו הוא חוזר בדיוק לארץ לאיזה ביקור של, אני מניח, חודשיים, משהו כזה, ואז הוא חוזר חזרה לתאילנד לעוד איזה חצי שנה.
2: אני גם מכירה המון אנשים, קודם כל גם כל הבני דודים שלי מצד אימא, כולם כרגע היום בארצות הברית, וגם המון חברים כאילו של המשפחה מלהבים, לאחר המלחמה במיוחד, כאילו המון עזבו.
0: אז באמת, לפחות מאדם אחד מכיר, לפי מחקר חדש של אוניברסיטת תל אביב, כ-268 אלף ישראלים עזבו את הארץ בשלוש שנים האחרונות. מה אתם חושבים על זה? כאילו, המספר הזה נראה לכם הגיוני, או שהוא דווקא מפתיע אתכם?
2: זה מספר מאוד גבוה, אבל עם זאת אני מבינה למה אנשים רצו לעזוב, בגלל כל מה שקרה, זה באמת מפחיד לחיות פה היום.
3: גם אני. במיוחד בישראל, כאילו, עם כל המצב בשנים האחרונות, מהשביל העשירי, זה הגיוני. לא שזה לא קרה קודם, שאנשים מעדיפים לו לחיות פה, כי תמיד היה פה דברים שהשפיעו וגרמו לאנשים לרצות לעזוב, אבל זה באמת התגבר והתעצם בשנים האחרונות, אז
1: בדיוק, כמו שנוגה וגם אמרו, באמת מרגיש בשנים האחרונות באמת לא בטוח ללכת ברחוב, אתה לא מפחד שאיזה מישהו יבוא אליך מאחור, הדברים כאלה, אבל זה לא רק גם על המלחמה, יש גם את הכסף שמתייקר מיום ליום.
3: נכון.
1: המצב הפוליטי שאנחנו לא מגיעים לעמק השווה בין האזרחים, וזה גם אופציה.
0: אז באמת הקדמת את השאלה הבאה שלי. מה ידעתכם הסיבה העיקרית שהישראלים עוזבים? היוקר מחיה, המצב הביטחוני, המצב הפוליטי, או אולי יש לכם משהו אחר?
1: האמת שאימא שלי תמיד אומרת שמיום ליום היא לא יודעת איך נצליח לחיות בכמה שנים קדימה. באמת יוקר המחיה הופך לגבוה וגבוה עם השנים, ובאמת זה נהיה ככה, ממש לא הגיוני לחיות ככה. וגם המצב הביטחוני.
2: כן, אז אני גם אוסיף לרואי, כאילו גם אנחנו גרים בבית, אנחנו שבעה נפשות, ובאמת המחירים לא הגיוניים, כאילו זה ממש קשה היום לחיות, וגם אני מתארת לעצמי משפחות גדולות יותר מאיתנו, מה הם עושים? כאילו בתי ספר לכולם ואוכל וחוגים ושיעורים פרטיים, ואם אתה כבר בגיל יותר גדול אז יש גם עכשיו רישיון נהיגה והמון המון דברים, שפשוט המחירים ממש קשה לשרוד פה.
3: גם לי מרגיש שכאילו יש מדינות, אמנם לא כולם ובהרבה מקומות יקר, אבל שקצת מתקדמות ופתאום מוצרים לנשים והיגיינה בסיסית עולים קצת פחות, ואצלנו זה רק הולך אחורה כל הזמן. כל הדברים מתייקרים, ככה שדברים בסיסיים עולים כל כך הרבה כסף שזה קשה לחיות פה, כמו שרוי אמר.
0: גם אני יכולה להגיד לכם שעל עצמי, אחרי 7 לאוקטובר, אחותי היה לה ילד קטן, וממש ב-8 לאוקטובר היא רצתה להרוז מזוודות, והיא כבר חיפשה טיסות לארצות הברית. זה באמת משהו שהוא בולט אצל כולם. אז אם הייתה לכם אפשרות לעבור עכשיו לחול, הייתם עושים את זה? ואם כן, אז תתחילו.
1: אני אתחיל, אני אמת שלא הייתי עוזב את הארץ, לא משנה באיזה מצב. כי אני אוהב את הארץ, נולדתי פה, ככה גדלתי על התרבות, על המקום, על כל הדברים. ווואלה, לא הייתי עוזב.
2: אני גם מסכימה עם רועי, אבל אני גם אגיד שאני לא אתנגד לאיזה רילוקיישן של איזה שנתיים.
3: אני לא הייתי עוזבת, אבל אני מצליחה להבין אנשים שכן.
1: ברור שזה החלום לעבור לתאילנד, לגור שם כל יום על איזה חוף ים, אבל כאן, פה חונכתי, פה גדלתי.
3: גם
1: פה
3: אני.
1: פה כל הערכים של המשפחה.
2: הבית.
1: בדיוק.
0: כן, באמת, גם דעתי. מה דעתכם על מלשבים שעוזבים את הארץ כדי להימנע מהגיוס שלהם?
2: בעיניי זה שגוי, כאילו כולם פה צריכים חד משמעית לעזור למדינה, ולתת את השירות שהם יכולים, לא בהכרח צבא, אבל גם אפילו שירות לאומי, וזה בעיניי כאילו ממש לא בסדר.
1: במיוחד שאנחנו גם נמצאים בשנים מוקחים. האחרונות במצב של מלחמה, ואני
3: כן,
1: יכולה לתת דוגמה
3: לא
1: על אחי הגדול שיש לו מחלה כרונית, והוא בכל זאת החליט להתנדב בצהל, ככה שזה לא פייר.
3: זה באמת לא פייר, אין פה חלוקה שהיא שווה, שאנשים טסים לחול, כבר לא מדברים פה על עניין של ללמוד בישיבה או דעת, זה פשוט לעזוב את הכל ולהשאיר פה אנשים שכן צריכים לעשות עבודה במקומך.
1: ויש כאלה שעולים חדשים שישר מתגייסים לצבא, שזה משהו שלא מובן מאליו, כמו שיש מלא מלשבים שפשוט עוזבים את הארץ כדי למנע מהגיוס.
3: זה באמת מטורף שאנשים טסים לפה בשביל לשנות את החיים שלהם מקצה לקצה, חלקם חיילים בודדים, משנים הכל בשביל להתגייס ולעזור, ואז אנשים אחרים שגדלו פה, חונכו פה, וכל החיים הגן עליהם בעצם צהל, פשוט עוזבים.
2: נכון, אז גם יש את הצד הזה שמנגד, אנשים חיילים בודדים באים לפה כדי לתת את השירות שלהם, וזה מאוד מוערך.
0: אני, למרות כל התשובות שנתתם, אני רק אשאל, אבל אם לדעתכם, אחרי כל מה שעברנו, אחרי 7 לאוקטובר, אנשים מאוד מפחדים, כאילו מה יעשה, נגיד, בן 18, שעכשיו אומרים לו, אתה מתגייס לקרבי, כי יש לך פרופיל 97, למרות כל מה שהוא ראה, ועוד שהוא שמע, כאילו מה...
3: זה מורכב, זו סיטואציה מורכבת, ואנחנו גם לא, כאילו אנחנו מדינה כזאת, שכל הזמן בין דילמות, והרבה זה גם באמת חיים ומוות, כמו לחימה, אבל... נכון, כאילו, את צודקת, זה באמת סיטואציה.
1: כן, זה באמת מורכב.
3: אבל לקום ולעזוב זה לא...
1: זה לא אופציה.
3: לא הפתרון.
0: ולסיום, חלק קטן מאותם אלה שעזבו את הארץ רוצים להגיע ולהצביע לבחירות. האם צריך לאפשר להם גם להצביע?
2: מצד אחד לא, כי הם לא נתנו את השירות שלהם למדינה הזו, אבל מצד שני זה גם חשוב מאוד שרוב האזרחים שיכולים ילכו להצביע, כי זה משפיע עלינו בסופו של דבר, ואנחנו רוצים שאנשים יצביעו וכאילו יהיה בחירות הוגנות.
1: כאילו מצד אחד אני מסכים עם מה שאגה אומרת, אבל בכל מקרה לכל אחד, למה שהם יקבלו את אותם זכויות כמו אנשים שמתגייסים? הפוך. אני חושב שלא, שצריך להיות את אותם זכויות להצביע, אבל זה, אני אחזור אחורה, אבל זה ממש לא בסדר שהם לא, שלא מתגייסים המלשבים.
3: אני מסכימה עם זה. כאילו, בן אדם שלא לוקח חלק בנטל, לא יכול לבוא ולהחליט מה יהיה פעם הבאה, ולקחת, כאילו, לקבל אחריות כזאת בידיים שלו בעיניי.
1: בדיוק.
0: אני באמת מסכימה איתכם, והנושא הזה הוא באמת נושא מורכב, שקשה כאילו לסכם אותו, אבל אני חושבת שסיכמנו באמת כמו שצריך. עכשיו נשמע את השיר On the Floor של ג'ניפר לופז ופיטבול, שיצא בשנת 2011 והפך לאחד הלהיטים הגדולים והמוכרים שלהם.

0: המלחמה והמצב המורכב שבו אנחנו חיים בשלוש שנים האחרונות הביאו ללא מעט מקרים של אובדנות של מבוגרים ובני נוער, והנושא הרגיש הזה תדבר איתנו גם.
1: טוב, אז היום השני לעשירים מציינים ברחבי העולם את היום הבינלאומי למניעת אובדנות. אובדנות היא לרוב תוצאה של מצוקה נפשית, רגשית, והיא מלווה בתחושות כמו חוסר תקווה לחיים והרגשת בדידות בלתי נגמרת. הסימנים לאובדנות יכולים להיות כמו הסתגרות ממושכת, שינוי בשעות שינה, משפטים כמו אין לי סיבה לחיות יותר, אין לי תקווה לחיים, ולפעמים גם שינוי קיצוני באכילה, שזה או עלייה חדה או ירידה חדה. אז אני אתחיל בלשאול, כמה אנשים לדעתכם בשנה האחרונה התאבדו?
2: אין לי מספר מדויק,
3: כן,
2: אבל
3: המון.
2: אבל המון.
3: הייתה
2: המון.
3: עלייה.
1: כן, אז לפי...
3: במיוחד בני נוער.
1: אז מרכז המחקר של הכנסת מציג נתונים מדהיגים מאוד, של כ-300 מתאבדים בשנת 2025, וכ-7,000 ניסיונות
2: המון,
1: התאבדות.
2: המון.
1: כן, זה באמת מספרים מדהיגים.
3: במיוחד שזה בני נוער וילדים צעירים.
1: נכון.
2: כן, שמדברים על חרמות, חלק. כן, דברים כאלה.
1: אז נכון, גם הרבה מההתאבדויות זה היו מקרים כאלה של חרמות, וכל ההתעללויות האלה, גם ברשת. אנשים התאבדו בגלל התעללות שהם עברו ברשת. ויש אנשים שטוענים שלא כדאי לדבר על הנושא הזה בכלל, כי זה יכול להכניס לאותם אנשים מובדנים לראש, כאילו רעיונות שהם פתאום, אולי אני אתאבד, כאילו שהם לא חשבו על זה.
2: לא, דן לא כל כך כאילו מסכים עם הדעה הזאת, כאילו זה נשמע ממש מופרך.
3: כן. אני קצת מרגישה שזה נכון, כי יש המון ילדים ש... לצערנו רוצים לעשות את זה ואין להם אומץ, ופתאום שהם רואים שיש אנשים שכן עושים את זה, ואני לא אקרא לזה הצלחה, אבל באיזשהו מקום מצליחים, זה יכול כאילו לעורר בהם משהו ש...
2: אבל כאילו לאנשים שהמחשבה הזאת של אולי נתאבד לא נמצאת לו בראש, זה נשמע כאילו מופרך.
1: זה סוג
2: מופרך.
1: של לעלות
3: יכול להיות.
2: כן, זה בדיוק אותו, כאילו אותו
3: זה,
2: דבר.
3: זה מוכב, אבל צריך לדבר על זה, אין מה לעשות.
1: כן, יש משהו שאנחנו כבני נוער יכולים לעשות אם אנחנו שמים לב לתסמינים אובדניים, או שזה לא בשליטתנו?
2: אני חושב שזה לא בהכרח בני נוער, זה כל בן אדם בכללי, שכאילו אם אנחנו שמים לב שיש מישהו שלא שנראה כזה לא 100%, אז לבוא לבקש עזרה, אולי להתקשר 105 לערן, לדברים כאלה.
0: כן, אני חושבת שזה באמת ערנות, והחברים שלכם נגיד לראות אם הם פתאום כאילו נראים, כאילו מדוכדכים, לא מדברים, כאילו לא מתקשרים, אז פשוט לשים לב ולדאוג ולא להעלים עין, ולנסות, באמת לנסות, כאילו בנושא הזה.
2: כאילו לא לסרק אותה רחוק מעין, רחוק מהלב, כי זה כאילו...
3: לא להגיד אצלי זה לא יקרה.
2: בדיוק.
1: נכון, אבל גם בסופו של דבר יש את הצד של כאילו, אם הבן אדם מגיע להחלטה שהוא רוצה לסיים את החיים שלו, ואתה צריך להיות במצב מאוד מאוד רע וקשה אם אתה מגיע להחלטה כזו. זה לא כזה פשוט להגיד אני רוצה לסיים את החיים שלי. אז אם בן אדם באמת הגיע להחלטה הזו, לא בהכרח לפי דעתי, אני לא חושבת שכבר באמת יש לנו מה לעשות. כאילו,
3: תמיד יש מה
1: לנסות.
0: לא, אני גם לא חושבת שזה נכון להגיד.
2: להצמיד אולי לא איזה מישהו שיעזור לו ביום יום, ילך איתו.
3: אפשר לוותר על בן אדם, גם אם זה, יש מיליון ואחת דרכים איך למנוע את זה, אז צריך למנוע את זה, כי להגיד הוא כבר חושב ולתת לזה לקרות, זה לא אופציה.
0: אפילו אם זה כאילו קיצוני, אז אפשר לשלוח לטיפול פסיכולוגי שיעזור, ותמיכה, ובאמת אהבה זה כאילו גם לדעת הפתרון.
3: כל אחד חייב לשתף בעיניי, כל אדם.
1: זהו. אז זה מוביל אותי עכשיו לשאלה הבאה. מה לדעתכם גורם לאנשים שחווים את הדברים האלה להסתיר את מה שאתם מרגישים ולא לבקש עזרה?
2: כי זה לא פשוט לשתף את זה. זה נושא מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד רגיש. ובאמת, בדיוק זה, מה שאמרתי, זה ממש קשה לשתף את זה.
3: לפעמים אתה גם לא מבין. כאילו, גם שזה קורה לך, אתה לא בדיוק בטוח שזה בדיוק המצב שאתה נמצא בו.
2: מתעללים בי, מה אני אעשה?
3: אתה לא רוצה להאמין שזה המצב, אתה לא רוצה להאמין שזה מה שאתה חושב. לפעמים אנחנו לא כל כך יודעים להגיד מה אנחנו מרגישים. לפעמים זה מחוסר ידע על עצמנו.
0: אולי גם את, באמת, כשאתה חווה את המצב הזה, אתה לא רוצה שיתייחסו אליך אחרת, כאילו, אתה רוצה, כאילו, בסוף להיות אותו דבר, אבל, כאילו, זה המצב, אתה לא רוצה שעכשיו יסתכלו עליך בעין שונה, וכאילו, כזה.
2: בדיוק.
1: זה יכול להיות, כאילו, מאוד מביך. מה הייתם עושים אם עכשיו, כאילו, חבר היה שולח לכם, אני לא יכול יותר, כאילו, נמאס לי מהחיים האלה, וכזה.
3: זה, וואו, זה הודעה שלדעתי הכי קשה לקבל בעולם. אבל כמו שאמרנו, זה להיות שם, זה לתמוך, זה לפנות לגורמים שהם קצת יותר מקצועיים מאיתנו, אם זה הורים, אם זה פסיכולוג, אבל תמיד להפנות את זה למישהו שאנחנו סומכים עליו, כאילו, לא למישהו שלא עושה עם זה כלום.
2: וואו, אם מישהו שולח לי הודעה כזאת, כאילו, לא שיש כל כך הרבה מה לעשות, כאילו, יש המון, אבל בזמן, בפרק זמן של ההודעה הזאת, אתה יכול לעשות, להרגיע, מה, למה אתה עושה את זה, כאילו מה קרה, אולי לבוא אליו, לנסות לדבר איתו, אבל בפרק זמן של ההודעה לא כל כך יש מה לעשות, כאילו אם זה, כמו שנוגע אמרה, לשתף הורים, שתף אנשי מקצוע, אבל זו דעתי.
1: זו הודעה מאוד מלחיצה, כאילו אני לא יודעת מה, איך הייתי מגיבה לזה, אולי הייתי קופט אפילו, כאילו.
3: כן.
1: מאוד קשה לקבל הודעה כזו.
3: זה להיות שם בשבילו.
1: כן, בעיקר. מה יכול לדעתכם לגרום לאדם להרגיש כל כך רע עד שהוא מגיע למצב שהוא שוקל התאבדות, והאם אתם בכלל חושבים שיש משהו בעולם שמצדיק התאבדות של בן אדם?
0: אני חושבת, קודם כל, מה שידוע ומוכר זה חרמות. הרבה ילדים ונוער מתאבדים בגלל חרמות, ואפילו מבוגרים שכבר עברו את זה, והם פשוט עדיין בטראומה ועדיין כאילו קשה להם לתפקד.
2: יש גם המון הלומי קרב שמתאבדים מהזמן האחרון במלחמה, וזה נורא קשה גם.
1: כן, הם מרגישים נטשים גם. אני ראיתי בטיקטוק לאחרונה מבוגר בן 80, שהוא אמר שהוא חווה דיכאון בגיל 16-17, משהו כזה, ועד היום הוא עדיין מרגיש את אותו תחושת עצב, שכאילו זה לא עבר לו. וזה כמעט, מה זה כמעט? זה רוב החיים שלו, הוא חווה את התחושות האלה, וזה קשה מאוד.
2: נכון, יש המון...
3: יש המון סיבות.
2: יש המון סיבות. נגיד סרטון באינסטגרם, בטיקטוק, שמקבל המון תגובות אית של... של ישמן, זה, אנחנו לא רוצים אותך פה, מה אתה מעלה סרטונים כאלה, דברים כאלה, זה יכול לגרום לדיכאון קשה ואפילו להתאבדויות.
3: וגם כאילו, להגיד אם יש משהו שמצדיק התאבדות, בסוף אנחנו מהחיים שלנו, כאילו אני יכולה להגיד עליי לפחות, שאני לא רואה את זה ככה כי אני אוהבת את החיים ואני רוצה להאמין שזה יישאר ככה, אבל כאילו יש אנשים שנמצאים במצבים מאוד קשים, ובעיניי תמיד הפתרון זה לבחור בחיים, אבל... אנחנו לא יכולים לדעת.
2: אנחנו לא יכולים לדעת מה עובר לאנשים בראש.
0: לגבי מה שאמרתי, אם יש משהו שמצדיק התאבדות, ששאלת, אני חושבת ששום דבר לא מצדיק התאבדות, כל דבר כאילו צריך לנסות, לטפל קודם כל, בן אדם כאילו, הוא לא נולד בשביל להתאבד, הוא כאילו אמור למות בסביבה טובה בסוף, אז צריך לעזור לו, וממש כאילו לא, כאילו לתת לזה לקרות.
1: טוב, אז אני אסיים ואגיד, שאם אתם מרגישים במצוקה נפשית,

0: סוף סוף השיר עבד לנו, תודה רבה. שמעתם על הנושא של גם הזריקות הרזיה בקרב בני נוער, גם על כאילו באמת על מודעות של ספורט, הכל שם, זה נושא אחד, שמעתם על זה?
1: האמת שאני לא כל כך.
2: אז אני שמעתי על זה, אני חושבת שגם היום המודעות הרבה יותר גבוהה בכל מקום, בטיק טוק, באינסטגרם, אנחנו יכולים לראות המון אנשים עם מודעות פתאום לנושא.
3: אז כן, אני יכול להגיד שאני שמעתי בזמן האחרון המון המון המון על הזריקות הרזיה. זה נהיה מין טרנד כזה, ובהקשר אני אמשיך כי זה הנושא. יש המון מודעות בעיקר לבני נוער בהקשר של עשיית ספורט בשביל מטרה אחת, להרגיש טוב ושלם עם הגוף שלנו. אז אני אשאל אתכם, מה אתם עושות ביום יום כדי להרגיש טוב עם איך שאתם נראות?
0: וואו, יש המון דברים.
2: האמת ששלושתנו ביחד מתאמנות בפילאטיס,
1: ואני עושה גם מי כושר בנוסף.
0: וגם אני ואגם, אנחנו הולכות לחדר כושר, לא נדבר על איפור, בגדים, שיער.
1: הכל.
2: המון, המון דברים.
1: וזה עדיין לא תמיד מספיק.
2: תמיד יש רף גבוה יותר.
3: אוקיי, אתם מאמינות במודל יופי מסוים, ואם כן, מהו המודל?
1: אפשר להגיד שלא, אבל בסוף התשובה היא כן, כאילו...
0: לא רוצות להאמין, אבל בסוף כולנו עוקבות אחריו.
2: אין מה לעשות, זה נגיד אור פנים חלק היום, שזה נושא שמאוד מפריע, ו... להיות כמה שיותר רזה וחטובה, והשיער שצריך להיות תמיד מסודר, ואיפור, המון דברים.
3: באמת שאני חושב על זה, גם הדבר הזה, יש לו המון מודעות בעיקר אצל בנות.
1: כן.
3: כי יש את החלק אחד של הדוגמניות, שאפשר להגיד מתחת

0: המשקל הממוצע שככה מדגמנות, ויש את הבנות היותר מלאות שאפשר להגיד, אומרת, תרגישו טוב ושלם הגוף שלכם, תישארו ככה כמו שאתן, וזה כאילו, זה כאילו שתי הדעות המרכזיות.
1: אצל בנים זה פחות.
0: וזה גם דרך, מוביל אותי לשאלה הבאה, עד כמה אתם מושפעות ממה שהחברה חושבת על איך שאתן נראות?
2: כמה שאנחנו לא נרצה, כאילו לפחות נגיע עצמי, אני לא רוצה להודות בזה, אבל זה חלק מאוד גדול בחיים שלי לרצות כביכול את החברה, וזה בסוף, כאילו אני תמיד מנסה טרנדים, פתאום יש שיער מטולטל, שיער חלק, פנים חלקות, זה רזה, זה, הכל בסוף זה רדיפה.
0: אני לא חושב שזה לרצות, זה כאילו מין לרקן, כמו שאמרת, לרכב על הטרנד הנוכחי.
3: גם בסופו של דבר כולנו אוהבים לשמוע שאנחנו נראים טוב, וכאילו אנחנו אוהבים, אין מה לעשות, אז אתה כן רוצה לקבל את זה באיזשהו מקום.
0: אז הנה מה שאמילי אמרה, בתקופה האחרונה נכנסו זריקות הרזיה, וזה נהיה מין טרנד לירידה במשקל, אז אני אספר קצת על התופעה. זריקות הרזיה הן תרופות לטיפול בהשמנה, מבוססות בעיקר על חיקוי או הפעלה של הורמונים המעורבים בביסות התאבון והסובה. מחקרים עדכניים מראים שהם יכולות להביא לירידה משמעותית במשקל, אך השימוש בהם מנווה המון תופעות לוואי של הקאות, בחילות, סחרחורות, עייפות, דברים כאלה. בעיקר, ואפילו יש גם את הדברים הנדירים, שזה סיבוכים נדירים כמו בעיות בכיס המרה ודלקת בלבל, כל הדברים המגילים האלה. לכן, למרות היעילות שלהם, השימוש בתרופות צריך לעשות במסגרת רפואית ובהתאם למצב הבריאותי שלנו.
1: אני חושבת שזה רק
0: מה אתם חושבות על זה?
1: זהו, אני חושבת שזה רק מוכיח כמה אנשים מוכנים להקריב, כמה תופעות לוואי אומרים פה, וזה לא תמיד תופעות לוואי קלות. בשביל לראות טוב, בשביל להיות חלק מהמודל הזה שדיברנו עליו, כאילו כמה הם מוכנים לתת מעצמם ולא במובן הטוב.
0: אז הנה, אני אגיד שגם השבוע נודע שגם בני נוער יוכלו להשתמש בזריקות הרזיה. מה דעתכן על זה? כאילו, זה מתאים, וזה האם זה יכול באמת להפסיק את העשיית ספורט של הרבה אנשים?
3: זה תלוי בהרבה דברים. זה כאילו כן מבאס לשמוע שאנשים הולכים עד כדי כך רחוק, למרות שהם מודעים לכל התופעות, אבל עם זאת, ילדים קטנים וגם בני נוער, שבאמת חווים השמנת יתר, זה קשה להסתובב ככה, אתה מרגיש שונה מכולם, אתה מרגיש לא טוב עם עצמך.
1: קשה לשפוט.
3: כן, אז זה מאוד, כאילו, זה נקודת מבט מאוד שונה, וקשה, אי אפשר להגיד תשובה חד משמעית לגבי זה.
2: אני לא רוצה, כאילו, אני לא מעבירה ביקורת, פשוט אני חושבת ש... זה שכאילו מוציאים דברים כאלה שהם לא מסכנה בריאותית, כן? זה זריקות הרזיה, לרוב זה בעיקר בשביל מראה טוב, ועם כל התופעות לוואי זה כאילו לדעתי, יודעים שהחברה ממש היא מכתיבה זה אף פעם לא טוב, אבל זה באמת ממש כאילו אפילו גרוע, עם כל התופעות לוואי, אנשים מתמכרים לדברים האלה, אנשים רואים, כאילו זה כאילו הקסם בבקבוק, אז כאילו ברור שהם ייקחו את זה.
1: גם כמו שאמרת, זה מונע לעשות ספורט ו... בעתיד, אם נמשיך ככה, זה ימנע מאיתנו לעשות עוד כל כך הרבה דברים אחרים.
0: זה כמו קיצור דרך לכל דבר.
1: כן, זה קיצור דרך.
3: ספורט, אגב, זה כאילו, ברור שזה כדי להיות בריא והכל, אבל גם באיזשהו מקום זה לנפש, נגיד, נמכרה מישהו שהיא מאמנת כושר, ובזכות הספורט היא יצאה מדיכאון שהיא הייתה בו.
0: בור כזה פעם בערב, לצאת להליכה כזה, לנקות את הראש.
3: כן, גם עם חברים, כאילו אפילו זה משחרר.
1: להזיז את הגוף, ולא להתבסס כל הזמן רק באיך אני נראה. וכמה רע לי.
3: יש גם את כל החטיפים האלה, הדלי קלוריות ומלא חלבון, שזה גם כאילו היום אנשים קונים את זה המון, וזה גם, זה מלא באוכל מעובד וכזה, ובכל זאת אנשים בוחרים בזה, כי זה יותר קל להתנהל עם זה.
1: כן.
2: טוב, אז תודה רועי על הנושא הבאמת חשוב הזה, הוא ממש אקטואלי וטוב. אז איזה שיר בחרת לנו?
0: אני בחרתי את השיר 03 איתי לוי, שחלק מהאלבום שלו שהוציא... 13 שירים, הוא באמת, איתי לוי חזר לנו תודה עם אלבום שזכה גם במצעד השנה של כאן ג' לתואר אלבום השנה, ווואלה אני גם מאוד אוהב את השיר הזה.
4: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן אז ביקשתי סליחה.

0: ונסגור את הנושאים שלנו עם הנושא האחרון, שהוא בעצם מסיים גם את השידור שלנו וגם את השנה שלנו, סיכום שנת תשפ"ו, השנה העברית שלנו עם נוגה.
1: טוב, אז אני קודם כל אגיד שזה יהיה קצת שונה מהדברים הקודמים שעשינו, וזה קצת לשבור את הקרח, אבל אני אתחיל ושאל אתכם שאלה. מה שיר השנה שלכם?
0: אני אגיד, אבל לא בטוחה שהוא יצא השנה, אני אחשוב.
2: וואו, אני אתחיל... אני חייב להגיד ששיר השנה שלי, יש כמה שירים שאני אוהב, אבל במיוחד אני אתן שיר של הזמר שאני אוהב, בן צור, ואני אקח את אהבת השם.
0: אני אגיד, תאהב אותי ככה של מור רביעי. אני ממש אוהבת את הזמרת הזאת.
3: זה לא השנה. אני אגיד אגם בוחבוט עם השיר...
0: כאן עדן אולי?
3: כן.
1: האמת שכל השירים
0: שלה גם. אנחנו משלימות אחת השנייה גם.
1: האמת שכל השירים שלה.
3: כן, זהו, התלבטתי בשביל השיר לפור, כי יצאו לה השנה המון שירים גם. דרך אגב, היא ממש התארסה השבוע לבן זוג שלה, בר ברימר.
0: כל הכבוד לה.
1: כן. בקיצור, גם אני אגיד אגם, כאילו, סליחה אגם, אבל אגם בוחבוט אחת הזמרות האהובות עליה השנה, ואיתי לוי. בכללי, הם הפציצו באלבומים וזה, אז לא יודעת אם יש לי שיר ספציפי, אבל...
3: זמרת השנה.
1: אוקיי, אם הייתם חייבים לבחור רגע אחד שהוא הטופ של השנה שלכם, מה הוא היה?
2: טוב, אתם שלושתכם תגידו את אותה תשובה, אז אני קצת... אני קצת אתן תשובה אחרת, אני
1: אגיד
2: את הטיסה המשפחתית לתאילנד.
3: היי די.
1: אימא, איזה כיף, בא לי תאילנד.
2: בטן גב, וואו.
3: כמה זמן הייתם שם?
2: היינו שם שבועיים ושלוש ארבע ותגידו עכשיו את כל ה...
1: שלוש ארבע ואלעד, כמובן, אין יותר כיף.
0: לא, סתם, איזה בכלל המחנק.
3: ברור.
1: טופ הרגעים בקיץ הזה, כאילו, אין לי רגע אחד מאלת, אבל ברגע שעלינו על האוטובוס,
0: זהו,
3: כן, חמישה ימים מטורפים ברמות, כאילו, מלא חוויות.
1: שם הרגע הכי טוב.
3: כן, היה, אני אגיד גם רגע ספציפי, אני ממש נהניתי במבוך, שזה... אני אגיד על המבוך, שזה כאילו כמו כזה חדר בריחה, אבל אתה נמצא, ממש נכנס למבוך שהכל חושך לגמרי, ואתה צריך לצאת ממנו.
2: הדברים שמבילים אותך?
3: כן, כן, ואז שבאים אליך ליצנים כאלה וקופצים עליך אנשים שמבילים אותך.
1: אחת החוויות.
3: זה 10 דקות, המבוך הזה של צרכות בלתי פוסקות, כאילו יצאתי צרודה, וזה מצחיק ברמות.
0: ורגע, יש לי עוד רגע, שנסענו לתל אביב, למולדת של חברה שלנו הילה.
1: כן.
0: גם.
3: מזל טוב.
1: טוב, אז כבר דיברנו על רגעים נבחרים. מעניין אותי לדעת מה הרגע מהכותרות הנבחר שלכם.
2: מה זאת אומרת רגע מהכותרות?
1: הרגע הכי צהוב, הרכילות, כאילו.
2: וואו.
0: טוב, אני חושבת, כאילו זה קצת נדוש, אבל החתונה של עומר אדם וסשה, סוף סוף הוא התחתן, וכאילו,
2: אז אני אגיד
0: סוף סוף נגמר הסגה.
2: התביעה של ארד איסקוב על רון אשר.
1: וואו.
2: שהוא טבע אותו על... על תביעת דיבה מזה שם, על לשון הרע.
1: כן, נכון, על לשון הרע.
3: זה משהו הזיה. אני אגיד בכללי על הנושא של המיכל הקטנה ויהודה בוחבוט, ויש גם את עדי ובנזיני, עדי ממבלוי. בכללי, כל הדברים האלה כל פעם מפתיעים אותי מחדש.
1: כן, אז טוב. עכשיו אני אעשה לכם חידון קצר על כמה אתם באמת מודעים לאירועים התקשורתיים שקרו השנה. גם הקטנים, גם הגדולים שהיו. נתחיל במי, באיזה מקום זכה השיר מישל באירוויזיון?
0: שני.
3: שלישי?
2: שני.
0: אני חושבת שני. כאילו, אני זוכרת שני.
2: שני, שני.
3: אני אומרת שלישי לפי דעתי.
1: אז התשובה היא שני, כמובן. אחרי הנציגה של בולגריה.
2: כן, שירה הבנגרנגה.
1: שירה הבנגרנגה. טוב, שאלה שנייה. מי אלופת המדינה בכדורגל? רואי חכה.
2: אני לא אתן את התשובה, אני אתן לאמילי ואגם.
0: אני מודה להגיד שאני זוכרת, כי לא הפסיקו לחפור על זה, שזה הפועל באר שבע. אוי, סורי, חשבתי.
3: הפועל באר שבע, לא, אבל אני חושבת, ידעתי את זה. היה לנו, אני מדריכה בצופים, ושנה שעברה היה כאילו גל כזה של משחקים על הצופים, ויצא שהרבה פעמים באתי לבד, וכל הבנים פשוט הלכו למשחקים, אז שמעתי על זה המון.
1: כן, כולנו חווינו את זה. אבל אני חייבת להגיד שאני לא ידעתי, ורואי עד לזה שאני לא היה לי מושג מהקבוצה שניצחה.
3: כן, הכדורגלן פה בא להציל אותנו.
2: נתנו לו 3 אופציות, היא בחרה את 2 האופציות במקום השלישית.
1: אוקיי, ועכשיו, אני רוצה ממכם, 3 זוגות של מפורסמים שהתחתנו השנה.
2: טוב, קודם כל יש לנו את תומר אדם.
3: נועה קירל, גם התחתנה.
1: נועה קירל.
0: רגע, אני אחשוב.
2: זה מהשנה?
3: כן, היא התחתנה השנה.
0: אגם, לא.
3: לא. עדיין לא, התארסו.
0: לא, לא, חשבתי על מישהי אחרת. חברה שלה גם.
1: קימור הזולאי.
2: קימור הזולאי.
3: אבל...
1: ואחת החתונות הטרנדיות, כן, אתם יודעים על מה אני מדברת?
3: עומר אדם, לא?
1: הטרנדיות.
0: החתונה של מאמי ו... אה, לא, סליחה, זה אומרת שלה, סורי.
1: דניאל עמית.
2: דניאל
1: עמית ומני דמרי, עם כל המאכלים הטרנדיים.
2: שגרב גם המון המון המון ביקורת.
3: הפסטה והנקנקיות שהיו שם.
1: אגב, כן, היה מלא ביקורת על החתונה הזאת משום מה.
3: נכון.
1: אתה רוצה להסביר לנו?
2: שהיו המון ביקורת שזה אישה מתחתנת עם אישה.
3: אני גם שמעתי.
0: הניצול של... של עמית על אמילי.
2: על אמילי, על הפרסום
3: שלה. זהו, אני שמעתי שאין באמת, אנשים אומרים אין באמת אהבה.
2: יש אנשים שאומרים שזה הפוך, שדניאל עמית הולכת אחרי הפרסום של אמילי, ואמילי הולכת אחרי הפרסום של דניאל עמית, זה אין, יש המון ביקורת דברים על הדברים האלה.
3: אפשר לדעת מה קורה שם, דבר אחד אנחנו יודעים, שהגוי של דניאל עמית מאוד טעימה.
1: מאוד, וואו, אין טעימות כאלה.
2: אבל מאוד יקרה.
3: כן, 170 שקל לבוגה, מוגזם.
1: אוקיי, עכשיו שאלה קצת קשה. תנו לי שלושה טרנדים שזכורים לכם מהשנה.
2: וואו.
0: מהטיק טוק או בכללי?
1: ממה שאת רוצה.
0: אוקיי. אז בוא נחשוב על משהו.
1: וואו.
2: וואו.
1: כאילו, זה היה שנה עם מלא טרנדים ו...
3: זהו.
0: זרה לארסן. זרה לארסן. נעוואפן.
1: שיצא מהביצה, ככה אומרים. שהגיעה, שהיא חזרה מהתחתית אחרי שהיא הייתה בפריים.
0: כן, בכללי כל 2016 חזר, כאילו.
1: כן,
3: זה היה המון, המון
1: שיקסבן. טרנד שלא נגמר בחיים.
3: זה לא יגמר לעולם. יש את סטטיק ובנה לאחרונה, כאילו מנסים להחזיר אותם.
2: שמישהו הציע להם, חברת הייטק הציע להם מיליון שקל, מיליון
1: וחצי.
2: בשביל שיר אחד.
3: של שלוש דקות, והם סירבו.
1: כי סטטיק אמר שלא משנה כמה אנשים רוצים, ורוצים שזה יחזור, וחושבים שזה יהיה טוב כמו פעם. הוא אמר שלדעתו זה יהיה קרינג' ושזה לא יהיה טוב, ושזה יהיה מביך, ו... יכול להיות שהוא קצת צודק בזה, כי...
2: אני חושב שהוא צודק.
1: ללבוש שוב בגדים של קליפ של ברבי, ולסבוע את השיער לבלונדיני, אני לא יודעת אם זה ילך היום.
3: גם הדינמיקה ביניהם מן הסתם לא אותו
1: דבר. לא אותו דבר.
3: זה לא יהיה את הסטטיק.
1: וגם אנחנו לא אותו דבר, מה שחווינו.
2: אנחנו לא, אנחנו... גדלנו על השירים האלה, לפני 10 שנים, דברים כאלה.
3: זכור לנו הזיכרון הטוב הזה שהיינו קטנים, אבל היום זה כבר לא יהיה אותו דבר, כי אנחנו התבגרנו והם השתנו, אז הרבה דברים מאז. בדיוק, חד משמעית.
1: והיום למשל אני יכולה להגיד שכל אחד נהיה כוכב רשת בשונה אליהם שהם ממש התאמצו כדי
2: כל להצליח. כל אחד עכשיו יכול לפתוח מצלמה, זהו, אני כוכב רשת.
3: זהו, זה גם אבא של חברה שלי הציע לחברה שלי להפוך להיות משפיענית רשת, כי הוא אמר שזה דרך הכי קלה היום לעשות כסף, אז באמת שווה היום
2: אבל
3: באמת.
2: אבל זה לא באמת, כמו שאנחנו רואים, הנה אני מצלמת ולוג, יש המון קשיים
3: לא, מאחורי. לא, אבל זו עבודה מאוד מתגמלת, כאילו שווה לעשות את זה היום, עכשיו כל אחד רק כאילו פותח מצלמה, מצלם טיקטוק
2: ולוג. אבל יכול להיות שאת שומעת רק על כל אלה שמצליחים, יש גם המון כן, המון בדיוק. המון שנכשלים.
0: זה לעבור כאילו את האנשים רוצים לעבור את השלב של המביך, אבל הרבה לא מצליחים לעשות את זה, והם נשארים עם כאילו קצת לייקים, וזה לא מתפתח, שזה קשה.
2: כן. חד משמעית.
3: תלוי במזל.
1: טוב, אז אני כבר מתקרבת לסיום, אבל אם הייתם יכולים לאחל משהו לעצמכם לשנה החדשה, מה זה היה?
2: וואו, שאני שמח, שאני שמח, שלי, שלי, שיהיה.
0: הכי נדוש, בריאות, באמת צבחה.
2: בריאות, הצלחה.
3: אושר, אושר בעין. אני אגיד...
0: אושר בעין.
3: שלוות נפש, כאילו באמת לא להיות לחוצה, כמו בדרך כלל, להירגע, להבין ששום דבר לא כזה עמוק.
0: יו, את ממש, אני גם רוצה להגיד, שלעבור את כיתה י"א, אני מאחלת לעצמי.
1: לעבור את כיתה י"א, לא בדיוק באתי להגיד.
0: כל רגע ורגע שאני אהיה ב-20 ליוני.
3: אני מאחלת גם רישיון נהיגה.
1: וואו.
0: אני מאחלת לעצמי גם רישיון נהיגה.
2: יש לי זמן עד.
1: טוב, אוקיי.
0: אני אקפיץ אתכם הכל.
1: עכשיו משהו שאתם רוצים לאחל למדינה, לשנה הבאה.
3: למדינה.
2: וואו.
0: כל כך הרבה דברים, יש כל כך הרבה דברים, אני באמת...
2: שקט, בעיקר שקט.
3: כן, שקט מהסביבה, בלי מלחמות, לגדול נורמלי, בלי מבצע, קורונה, מלחמה, כל הדברים.
0: לקום בבוקר ולא לחשוש שאולי תפרוץ מלחמה, זה אני משהו שאני ממש רוצה.
3: למרות שעם כל הקושי שהיה במלחמה, והדברים הרעים שהיו המון, גם היה איזשהו משהו שקצת היה כיף, כאילו היינו חודש שלם עם חברות, נפגשנו הרבה.
1: אבל להצליח לחזור לצד
3: החיובי, כן.
0: אני יכולה גם להגיד שנגיד, סתם אני אתן דוגמה, בדוג של אח שלי שהוא גר בארצות הברית, היא ממש כאילו, הוא אומר, רואים עליה שהיא באמת, כאילו, היא חיה בסביבה שהיא שקטה, שהיא לא, היא כל הזמן רגועה, היא כל הזמן כאילו, לא בלחץ מדברים, שומעת אופנוע, כאילו, היא הכי בצ'יל עם זה, ו... כאילו רואים את ההבדל, אז אני מאחלת שגם אנחנו נגיע לנקודה הזאת, ושאנחנו נהיה בטוב.
2: כמו הרעה של האופנוע, נגיד אנחנו רואים ברחוב טנדר לבן, ישר עולה הפלשבק של השבעה באוקטובר, דברים כאלה.
1: וזה גם כל הזמן...
3: מלא דברים שעושים טריגרים.
1: זה כל הזמן להגיד את המשפטים האלה של, וואי, הלוואי ויהיה כאילו איזה משהו עכשיו, שאני לא אגש למבחן מחר, וזה כבר נהיה חלק מהשגרה, מהאמירות הבסיסיות לצערנו. וזה גם קצת עצוב.
2: אבל זה המציאות שאנחנו חיים בה.
1: נכון.
2: טוב.
3: אז נקווה שיהיה טוב יותר. נקווה
2: שסוף סוף יהיה שקט.
1: כן. אנחנו רוצים בהזדמנות זאת לאחל שנה טובה לכל משפחת בוגרי רדיו אשל הנשיא.
0: תבואו לבקר ברדיו אשל הנשיא, הרדיו החינוכי הראשון בישראל.
2: אוהבים אתכם מלא.
3: ומתגעגעים.
0: הגענו לסופו של השידור. אתם מאזינים לרדיו כאן אשל הנשיא 106 FM. אני אמלי רוזוב ואיתי באולפן, נוגה דניאלי, רוי לוי ואגם זיו. נוגה, תספרי לנו על השיר שבחרת.
1: אוקיי, אז השיר שבחרתי הוא של להקת הדורבנים. להקה שוקמה בשנת 1999 והתפרקה ב-2009, בגלל חילוקי דעות בין חברי הלהקה. ב-2023 הם עשו מופע איחוד, והשיר שבחרתי הוא שוב הדיסקו כאן. אז אנה נימה.
2: וכמובן, לתת קרדיט למנחה שלנו דוד נחל ולאורך השידור שלנו סלאבה פישו ושלכם.
3: אין עליהם.
2: המשך אז אנה נימה.
3: אז אנה נימה.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

הכל עניין של הרגלים, לקום בבוקר כשאת לא תהי בחדר, ובינינו אין שום קשר. תגידי לי מה לא בסדר, הכל עניין של יחסים, לאן הולכים או שחותכים, עם המילים שאת אמר צריך תפרים כדי להחלים מהשקרים שסיפרת לאחרים, וזה שורט לי את הנפש.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: me.
1: רדיו אש הנשיא גם בטלפון הנייד. הורידו את אפליקציית R-Live והאזינו לרדיו מכל מקום בעולם.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול. הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
3: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
2: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
2: הוא קרא לי הצידה.
3: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
2: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
3: מישהו ראה אותה?
2: היא עם איתמר, הכל טוב. בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
4: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

principles of lust are burned in your mind. Do what you want.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: Thank you, brothers. My hand's getting too cold for playing court.
1: רדיו אשלון סי גם בטלפון הנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית R-Live והזינו לרדיו מכל מקום בעולם.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

רדיו אש על הנשיא גם בטלפון הנייד. הורידו את אפליקציית R-Live והזינו לרדיו מכל מקום בעולם.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול, הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
3: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
2: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
2: הוא קרא לי הצידה.
3: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
2: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
3: מישהו ראה אותה?
2: היא עם איתמר, הכל טוב. בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
4: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה. ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: Thank you.
1: So I'd like to do a brand new song for you.

0: You sound great. Thank you very much.
1: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
2: יואו, כזה אפס.
3: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
2: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
4: למה דווקא אני?
3: אני רק רוצה שיגמר.
2: אני כל הזמן לבד.
1: יש ילדים שמדברים רק לעצמם כי אף אחד לא מקשיב.
3: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
4: יחד אפשר לעצור.
2: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול. הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
2: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
3: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
3: הוא קרא לי הצידה.
2: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא רשדתי.
3: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
2: מישהו ראה אותה?
3: היא עם איתמר, הכל טוב. בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
1: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול, הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
3: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
2: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
2: הוא קרא לי הצידה.
3: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
2: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
3: מישהו ראה אותה?
2: היא עם איתמר, הכל טוב. בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
1: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו?
3: למה הם עושים לי את זה?
1: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
4: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: acknowledge?
1: Affirmative.com. We have situation go.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול. הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
2: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
3: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
3: הוא קרא לי הצידה.
2: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
3: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
2: מישהו ראה אותה?
3: היא עמית אמר, הכל טוב. בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
4: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר. הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי, ליצנים ללא חצר, ולא חשוב שמות.

0: הזריחה.
1: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת. יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה? למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד. יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: צפוניות יגידו יאו איזה גנוב.
1: עם יודע קידה עוד בטרם היה לעם, העם של משה שבחר באש כדי לא לבחור בזהב, העם של חנה ובניה, העם של גיבורי מצדה שבחרו במוות כדי לא

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול. הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
2: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
3: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
3: הוא קרא לי הצידה.
2: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
3: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
2: מישהו ראה אותה?
4: היא עם איתמר, הכל טוב.
3: בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
1: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

אני אתן לך סתם את העדיף חיוך על תהילה וכסף לא קונה שמחה ומצטער אני בסך הכל פנטר שחור בג'ונגל ולא מלך הביצה אומרים שיש עוד אגדות על אנשים ללא דעות כאלו סמארטוטים ללא עמוד שדרה אבל אם אמא שלי תשמע שאין לי כבר עמוד שדרה לא אבין מאיפה בא לי סתירה ואל תביני לא נכון כאילו

Не стесняй, это канон.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול. הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, אלון הביא, אז שתינו.
2: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
3: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
3: הוא קרא לי הצידה.
2: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
3: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
2: מישהו ראה אותה?
3: היא עם איתמר, הכל טוב. בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
1: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: תודה רבה.
1: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
2: כמה את אוכלת?
1: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
3: הגזמת קצת, לא?
4: תסתכלי במראה.
2: תראי איך את נראית.
1: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
3: מי הסתכל עלייך בכלל?
4: מגעילה.
2: שמנה.
3: מכוערת. נועה, את איתי?
2: כן, כן, נו מה?
3: למה את לא אוכלת?
2: סתם, לא רעבה כל כך.
3: אבל גם בבוקר לא אכלת.
2: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
3: די, נועה, זה כבר מוגזם.
2: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
4: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
5: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול. הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
2: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
3: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
3: הוא קרא לי הצידה.
2: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
3: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
2: מישהו ראה אותה?
3: היא עם איתמר, הכל טוב. בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
1: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול, הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
3: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
2: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
2: הוא קרא לי הצידה.
3: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
2: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
3: מישהו ראה אותה?
2: היא עם איתמר, הכל טוב. בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
4: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: אגזם קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?

0: סתם, לא רעבה כל כך.
1: אבל גם בבוקר לא אכלת.
0: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
1: די, נועה, זה כבר מוגזם.
0: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
2: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
3: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול. הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
2: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
3: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
3: הוא קרא לי הצידה.
2: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
3: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
2: מישהו ראה אותה?
3: היא עם איתמר, הכל טוב. בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
1: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה. ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: אחלה דבקי.
1: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
2: יואו, כזה אפס.
3: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
2: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
1: למה דווקא אני?
3: אני רק רוצה שיגמר.
2: אני כל הזמן לבד.
1: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
3: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
4: יחד אפשר לעצור.
2: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: רדיו אש הנשיא גם בטלפון הנייד. הורידו את אפליקציית R-Live והזינו לרדיו מכל מקום בעולם.
1: Derek, this star nonsense. Yeah, yeah. Now, which is it?
2: I'm sure of it.

תפילה בשבילי זה דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן, בתפילה שלך לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול. הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
2: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
3: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
3: הוא קרא לי הצידה.
2: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
3: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
2: מישהו ראה אותה?
3: היא עם איתמר, הכל טוב. בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
1: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.